0: Irratia. Bla bla bla bla. Oreretako irrati librea.
1: Hey, txo, zemuz!
2: Hementxe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zeiritzi zain mugikorrera!
2: A ber...
1: Zintzilik irratiaren kanaletik! Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira oreretan, Perlata eta Lukiek!
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: Zintzilik irratiak aurkezten dizu Txarletas Atala. Hainbat lekuetan jasotako hitzaldien grabazioak. Astelenero, eguerdiko ordu batetatik aurrera, Zintzilik irratian.
1: Hey, txo, zemuz!
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zehiri txizai mugiko horrela!
2: A ber!
1: Zintzilik irratiaren kanaletik! Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera sarrerak aurrez salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

orain arnastu zure tokian ez irten barrutik zo prest beti adi baina lasai garden izaki

argia rol de luz eta ruta 66 zen arkide duna. Karne kruda el séptimo vizio lizar diren baratzaren entzulea. Zabaleta, Okari, Rozas, Rodríguez, Aiz, Pajeletonen,

Almondei, Bebarroko Jardune, Sonar, Ertz Festivalera, tapoiri gabe joaten zarenetakoa. Angel Erroren tuitak retuiteatzen dituztenetakoa. Bera bezala, taktel txandala korbatarekin gombinatzen duzu. Atopato Londro, Lofo 74, separata. Lapiko kritikoa, egunero begiratzen dituzu. Berlin eta New Yorkera bidaiak. Ajo Blanco zaharrak irakurri. Egun, Job Down eta Diagonala.

0: Zorionak zintzilikatuei, segi bide horretan FM eunean.
1: Hey, txo, zemuz!
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
2: A ber.
1: Zintzilik irratiaren kanaletik! Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

deno gabiltza gure arrastoen bila. Arrastoei galdetuz, zer, nork, zergatik. Iraganeko saminak isiltasuna dakar, belaunaldietan kutsatu egiten den isiltasuna. Itzoro lurperatzen duen isiltasuna. Nahikoa zait hitzak lurpetik ateratzea, nor naizen hobe ulertzeko. Biharkoen galderetan hasten delako norbera, biharkoen galderetan hasiko naiz ni.

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroak.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Corazón, mi soñado yo, nunca te olvidaré, nunca jamás, nunca jamás, pueblo querido. ¡Pum! Lo repito dos veces. Y ya, cuando se termina, coge el otro, el gorro y ¡viva San Vicente, San Anastasio! Y la gente, ¡viva! Y se entra a la iglesia.
1: ¿Quién tira el gorro? El
0: cachi.
2: Horeretako irrati libre bakarra. Nahi duzuna.
3: Aizu, ondo zaude? Txo, espabilau. Ostia, baina baitu nordan. Espabilau.
4: Zer hartatu da? Bapateko gauza bat izan da?
3: Ba, ez dakit. Oindela bos minutu rapeatzen zegoen. Eta ondo gainera.
4: Unai, ez dakit.
3: Venga, joder, ostia, espabilatu, tio. Horrela zin gaituzu utxi.
4: Zer
3: egingo dugu? A ber, txo, espabilau. A ber, esan zure amaren izena. Ez du erantzuten, gaizki, hau gaizki dago, Ez dakite ambulantziara deitu
4: behar. Alkola erandu edo? Bozkortzen duen?
3: Ez dugu botatzen aparra, bai, ahotik ateratzen zaio aparra.
5: Noiztik da gorrela, noiztik?
3: Oindela, bos minutu, nahi,
4: esan zer. Ez dena tokitik errori da?
3: Ba, zure aitaren izena, venga, esan espabilatu. Baina horrela zin txara, gehiago?
6: Venga,
3: ba, esan zure izena. Venga, esan zure izena, zein den, zure izena, venga, beitu erritmoa, honekin esan espabilatuko, bero?
4: Unai, a ber, unai, beitu, behira ona, unai.
3: Ez du erantzuten? Esan zure izena, esan zein den zure izena.
7: Sátiro.

0: Irratia. Bla bla bla bla. Oreretako irrati librea.
1: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
2: Son gigantes.
3: Don Quijote, Sancho, bihotuzue arrazoi, errotak dira, eta erraldoiak.
4: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
5: Noraino iritsiko gara?
6: Mendiak naturarentzat.
4: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
7: Mendiak bizirik.
5: Haize errotarik ez.
7: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Ei, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer itxi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Zintxilik irratia sexismoaren aurka. FM, eunean.

0: Bidai musikatu bat non herri ezberdinetako talde eta kantak berreskuratuko ditugun.
1: Ilabetero geldialdi bat egingo dugu.
0: Ze saiotaz ari gara?
2: Igo gurekin, mabaila!
3: Ibi jaba!

10:09 de la mañana, iniciamos con Berria la lectura de la prensa diaria en Pase Aleku. Euskalgintzaren kontseiluak zehaztu du erronka, beste 300.000 euskaldun behar dira 2026. Xenpelar Bertso eskolako irakasle baten erasoak salatu dituzte Bertsotxale elkarteak eta mugimendu feministak.

Maiatzaren 30ean larunbata. Auzoko eguna ospatzen dugu Iruñeko alde zaharrean eta Eguzkirratia Navarreriako bizilaguna bertan izango da gure dendako onena eskaintzeko. Zatoz Navarreriara goizeko 12etatik ordu bietara berritu zure outfita eguzkiko materialarekin eta rakasta lortu. Eguzki denda alde zaharreko egunean ezin duzu galdu.

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternativo mungiatik. Eta noiz da, a ver, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu erako, mesedez!

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Bianditz, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Bianditz, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Bianditzetik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Bianditz, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
3: Abro de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar.

0: dígame, arriskutsuak dira.
1: Ui, ui, ui!
0: Ami usaia txarra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, eksperimentu bat, eromen bat. Zuk zeuke pai.

0: Kaixo, Gabo.
1: Ella Giparraldeko harrera sarekoa.
2: Ekin gaurkoan dago daukagu Gorka Laurnaga, Arrozteriko Elkartasun Komiteko kidea. Un miembro de Duintasuna. ¿Me oyes?
3: Sí, perfectamente. Buenas
1: noches,
3: Gabo.
1: Gabo.
3: Sorry.
1: Ongi etorri, perdezko. Esan dugu, kote kamatxa gurekin. Eta urzi, aitzaki aiotu hartu dugu komiki atera berri duela.
4: Gure

0: Laura Katontxi.
1: Ongietu riak.
2: Kaixo.
1: Eskerrik asko, etortzea gatik.
0: Xabi.
3: Ongietu horri.
4: Ostira dero, amabostean behin.
5: Piztu irratia, FM eunean.
4: Naueko amarretati, amabitara.
5: Aldapate,
4: irratzaio okerra.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ver, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: Eskerrik asko.
1: Hey, txo, zemuz!
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zeiritz izain mugikorrera!
2: A ber.
1: Zintzilik irratiaren kanaletik! Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu erako, mesedez!

0: Prest zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI Plus memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boieren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
1: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer archibo bizira!
2: Oreretako zintzilik irrati librean.

0: Etxo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queerpunk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ver, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Unik irratia, haotxik ez dugunon, irratia.

0: Txalko lauak ditugu guri ratian eta euskali ratietan, eta teneruntan, osean bezala, zebra bidea dugun.
1: Gurutzatu gurekin zebra bidea.
2: Zebra bidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebra bidera, arrosa sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue zebra bida gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin Oiartzun aldera joango gara, izan ere Urmendi Oiartzungo aurreskolak orain arte egindako bidea amaituko du Eusko Jaurlaritzak ahoz jakinarazi duelako udal aurreskolak ez dituela gehiago diruz lagunduko. Azken boladan herrian pilpilan egonden gaia izan da hori eta horren adibide da zenbait herritarrek sortu duten Urmendi beti herri 03 bizirik herri plataforma. Urmendi eguna urtero egiten den zerbait da, baina aurtengo gertakariak kontuan izanik, bestelako ospakizun bat egingo dute aurtengoan. Gora Urmendi, agur eta aitortza eguna egitaraua zabaldu dute. Ilaren 31ean izango da, itzordua Donestebe plazan eta honen inguruan gehiago jakiteko, gurean izango ditugu Iraia Etxebeste Urmendi aurreskolako zuzendaria dena, eta Ainhoa Iribar plataformako kidea, martxoaren 4ean ere gurean izan zirenak. Horri segika EHZ-aren uinen ildoan podcastaren bostkarren atala entzungo dugu gaurkoan. Laguntzailerik, langilerik eta festivalik gabe ez litzateke EHZ-arik, baina musikari, dantzari, izlari eta oroar sortzailerik gabe ere ez.

EHZ-aren programazio artistikoan murgildu dira, uinen ildoan podcastaren bostgarren atal honetan. Eszena gibel horretan, artistak eta haien inguruan dabiltzen laguntzaileak gurutzatzen diren espazioan. Horri segika, normalean albisteen tartea izaten dugu eta Euskal Irratietan ala izango da, albiste boletina entzuteko aukera izango duzue, baina Naiz Irratiko boletinik ez dugu izango eta beraz ez dugu albiste honik izango gaurkoan, Salva Badiolak atzo ala esan zegoen moduan. Horri segika, gaur zortziren txanda izango dugu agerkarien tartean. Asier Aiestaran gaur zortziko kidea etorriko zaigu, kontu desberdinez hitz egingo dugu. Euskal Herritik kanpoko gaiak aipatuko ditugu eta baita barne aldekoak ere, beraz guzti hori entzuteko bostetatik aurrera izango duzu aukera. Eta gaur zortziren ostean, guri asko gustatzen zaigun tertulia baten tartea izango dugu, Ian Ruiz, gurean izango dugu marmarrian aritzeko. Gaurkoan aurreko egunetan izan den eguraldi beroari tiraka, ondartza izango dugu aipagai, batez ere Zarauzko ondartza, baina ondartzaz arituko gara orokorrean. Give me a sense of limits. Eta horri segika eta saiori amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Agendaren errepasoan normalean ostiraletan bete egiten zaigu, beraz gauza guztiak ezingo ditugu aipatu, beraz musika alde batera utzi eta antzerkia, bertsolaritza eta dantza aipatuko ditugu gaurkoan, musikarekin bakarrik ezin delako guztia egin. Eta guzti hau ere beharrezkoa dugulako. Baina guzti honen aurretik, ba, saioa hasi beharko du. Beraz, asteragoaz.

Eta gaurkoan maiatzaren 29a dugun honetan, gure maiatzeko azken saioa izango da. Urrengo astean, astelenean, jada ekainean sartuko garelako. Egia esan ez dut ulertzen ze momentutan iritsi garen ekainera, baina gaurkoa maiatzaren 29a dugun honetan, eguna kontatzen digunari begira jarriko gara. 1937ko maiatzaren 29tik hasiko dugu gaurko egunaren kontakizuna, egun hartan euskara hitz egitea debekatua zegoela eta salaketak jarriko zituztela jakinarazi zuen Donostiako agintari frankistek zirkular baten bidez. Guardia Zibikoa izeneko erakundea sortu zuten kalez jantzita joaten ziren guardiekin, inork ez etzuela gaztelania etzan hizkuntza zein dialektorik hitz egiten bermatzeko. Erregimen frankistak euskara gogor jazarri zuen, batez ere astapenetan, hizkuntza bizitza publikotik ia desagerrarazita. Salatua izateko beldurra gailendu zen eta hizkuntzak nabarmen egin zuen behera. Handik urte betera, 1928ko maiatzaren 29an, Lizarrako Foruen plazan Kasimira Handiarenak, Behera Armak eta Gora Nafarroa denok baikara anai arrebak oiukatu zuen. Militarrak festa hispaniar italiar bat ospatzen ari zirela. Lepoan gorri eta beltz koloreko zapia zuen jantzia eta bere balkoian kolore bereko bandera jarri zuen. Bandera zergatik jarri zuen galdetuta, militarrei haiek gerra zergatik egiten zuten galdetuz erantzun zien. Gerra kontseilu batean epaitu zuten eta 8 urteko espetxe zigorra ezarri zioten, aurrekari ezkertiarrak zituela argudiatuta. Mila bederatzireun eta 41ko maiatzaren 29an Disney Studioseko langileek greba hasi zuten, sindikatzeagatik eta langileen eskubideak defendatzeagatik 16 animatzaile kaleratu berri zituen Walt Disneyk. Jarduera erabat gelditzea lortu zuten eta Disneyk aitorpen sindikala eta soldata igoerak onartu behar izan zizkien. Horri eskerrak Hollywoodeko gainerako animatzaileek ere lan baldintzak hobetzea lortu zuten. Mila bederatziraun eta 1972ko maiatzaren 29an Dalit Panterak mugimendua sortu zuten Indian, Ameriketako estatu bateatako pantera beltzak inspirazioa hartuta. Kasta sistemak zekarren zapalkuntzaren aurka borrokatzeko antolatu ziren Mumbai irian. Dalit hitzak zapalduak esan nahi du, Sans Christos eta ukiezinak eta antzeko kontzeptuak alboratzen lagundu zien kasta baxuenetako herritarrei. Egoera muturrekoa zen, kasta baxuenetako emakumeak kalean biluzik ibilarazten baitzituzten askotan eta muturreko bortizkeria jasaten zuten. Dokumentatuta dago, behin begiak atera zizkiotela gizon dalita bati kasta baxukoa izateagatik. Mugimendu honek komunitatea ahaldundu zuen eta protestetan literaturaren eta aktivismo politikoaren bidez gizarteari kritika sakona egin zioten marxismoaren ideiak uztartuta. Oihartzun handia izan zuen Indiako gizarte aldaketan.

1988ko maiatzaren 29an Guardia Zibilek taberna bateko jabe eta bezeroak jazarri zituzten Lasarte Orian, kalez jantzita eta lekukoen arabera mozkorturik, gauez, intsausti tabernan sartu ziren zerbitzariari jaxixa eskatu eta honek ezetz erantzun ostean, pistolak atera eta bertan zeuden guztiak ormaren kontra jarri zituzten. Guztiak miatu zituzten irain eta mehatxu artean. Udaltzaingoaren eta Guardia Zibilaren hiru patruia bertaratu ziren giroa baretzera. Bertan zirenek salaketa jarri zuten eta ostalaritako beste 30 langileren eta Lasarte Oriako udalaren babesarekin Goñi Tirapu gobernadore Zibilaren dimisioa eskatu zuten. Mila bederatzireun eta larogeita amazazpiko maiatzaren 29an Donibane Lohizunen eraikitzen ari ziren McDonaldsen aurkako lehergailua estandarazi zuen goizaldean iparretarrak erakunde armatuak. Aurreko abenduan ere zartarazi zuten beste bat leku berean. Kalte handiak eragin zituzten eta zauriturik ez. Iparretarrak 1973an sortu zen, Ipar Euskal Herriko talde armatua izan zen, abertzalea eta sozialista. 2000 urtean egin zuen azken ekintza armatua. Well, 2016ko maiatzaren 29an Donostian eraiki asmo zuten erraustegiaren aurkako kanpaldia abiatu zuten Gipuzkoa zutik lelopean antolamendu horizontala praktikan jarriz. Arratsaldero hitzaldiak asamblada eta ekimenak egin zituzten erraustegia simbolo gisa hartuta sistema kritikatuz. Ertzaintzak eta udaltzaingoak gogor egin zuten kanpaldia amaitzen saiatzeko. Mila lagunetik gorako asanbladak egitera iritsi ziren 23 gau eta egunez iraun zuten borrokaldian.

Eta gaurko efemeridari amaiera emateko pertsona batekin eta abesti batekin amaituko dugu. Noel Thomas David Gallagher Manchesterren jaio zen 1967ko maiatzaren 29an. Pop rock musika abeslari eta abeslari britainiarra da bera. Oasis taldearen kide, gitarra jotzaile eta bigarren abeslari. Azken hamarkadako abesti idazle goraipatuenetakoa da. Eta efemeridearekin amaitzeko beraz, Oasisen We Don't Look Back in Anger abesti antzongo dugu.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Urmendi Oiartzungo Aur Eskolak orain arte egindako bidea amaituko du Eusko Jaurlaritzak ahoz jakinarazi duelako udal aurreskolak ez dituela gehiago diruz lagunduko. Azken boladan pilpilan egon den gaia izan da hori, eta horren adibide da zenbait herritarrek sortu duten Urmendi Beti Herri 03 bizirik herri plataforma. Urmendi eguna urtero egiten den zerbait da, baina urtengo gertakariak kontuan izanik bestelako ospakizun bat egingo dute. Eta honen inguruan gehiago jakiteko martxoaren 4an gurean izan ziren eta gaurkoan ere gurean ditugu Iraia Etxebeste Urmendi Aurreskolako zuzendaria eta Ainhoa Iribar plataformako kidea. Arratsaldeon bikote.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Hemen txet, ba, lanpetu xamar, egia esan azken egunetan.
1: Iganderako dena prest?
2: Bai, gehiena, prest ez Ainhoa?
3: Bai, egia esan lanpetuta, baina, bueno, pozik, bai, hartzen nahi dan formakin, eta gogotxu.
1: Mm-hmm. Martxoaren 4an zeurrabidan izan zineten, orduan, bueno, sinadura bilketarekin buru belarri zenbiltzaten, baina oraingo honetan egoera aldatu egin da, ez da?
2: Bai, martxotik honea, bueno, hortxe igual elkarrezketen genunin, ba, hortan, gemiltzan gaia pilpilean zen, zuk esantzun bezala, mm-hmm. eta ez, darru guztiak hor jarria genitxun batea eta bestea. Baina, bueno, bai, gaur egun gogoera da, ba bueno, jastan, bidiak eman dula eman berrekua, ez dula nahi genune maitzik lortu, eta 2026-2027 ikasturtean, ba, bueno, bukatuko dela Urmendi, bueno, bukatuko dela orain alegia uztailan, Urmendi proiektua eta datorren ikasturtean, ba, 02 integratuko dela aurreskola partzorgoa sarean, eta bi urteko gelak, ba, ongi bidian, ba, bi urteko ikastolak hartuko txula bere gain.
1: Uh-huh. Urmendiri dagokionean ze aldaketak izango dira, bueno, zein dira honek ekarriko dituen aldaketak?
2: Bueno, aldaketa nagusiana da, bueno, guk argi izaten dugu, hitza ematen diguten toki guztietan, Urmendi bea proiektu gisa bukatu egiten dela, bai? Mm-hmm. Ba, entzuten da, integratu, bueno, integratuko da zati bat eta beste bat beste modu batean. Urmendi bea gaurko antolaketakin eta gure proiektu pedagogikoa eta barreta bar, baia bukatzen da, 29 urte ondoren. Hortik aurrea, ba, bueno, 03a puskatuta gelditzen da, lehen esan duten bezala, alde batetik 02a modu bat, leku batea edo proiektu batien integratuko da eta bi urteko gela bestean eta elkarren artean ez dute harremanik izango bi proiektu horiek. Eraikina beare, ba, bueno, fisikoki ere horri izango da nabarmen banandu berra eta geolanitzeko modu eta kontuietan, ba, bueno, ba, jaur ikusten dugu aldaketak egongo dila eta jomerko dugu ba ikusten hasiala eta plangintza inala ba, zenbateaino din horiek. Mm-hmm. Bueno, guk ezagutzen dugun eta guk eraikitako proiektua, ba, hemen bukatzen da.
1: Mm-hmm. Langilei dagokionean, honek aldaketarik suposatuko du beraientzat ere?
2: Bai, langileak, bueno, bezala, proiektua bukatzen denez, bueno, esan berra dugu, lan postu gabe edo lan igarazte lehen jorgelitxuko langile mm-hmm. zinkoa iragoku denez, bai. Ordun batzuk, ba, bueno, ba, freskola partzorgoan hasiko dia lanin, eta beste batzuk, ba, ikasto lan. Momentu enten, ba, prozesu hortan gaude.
1: Mm-hmm. Azken momentura arte, aritu zarete honekin borrokan, zer dela eta edo zein izan da arrazoi nagusia datorren ikasturtera begira ba, bueno, Urmendiren proiektuak ez jarraitzeko?
2: Bueno, ba, arrazoi nagusia da Jaurlaritzak bere garaian esantzula, 2024 azaroan esantzula, zuk esan bezala, ba, ez zitzula gehiago lagunduko udal aurreskolak. Urte eterdia hontan, hainbat bide jorratu dia, ba, ustez soluzion bat topatuko zelakun, ba, udalak ebazulako horren borondatia. Eta, bueno, ba, soluzio posible horiek denak, ba, zertan gelditu dia, eta, bueno, azken proposamena ba udalak hezkuntza sailari intzion ba partzorgo gu bere oiupe edo urmendi partzorgo badenez ba hezkuntza saila sartu zedin partzorgoan edo aurreskolak beak sartu zitezen partzorgoan eta ez aldrebes eta horren aurrin bueno ba aurreskola partzorgoak esantzun ba bere estatutan ez dago hori jasota eta hortxe gelditu zen ezesko batekin ba bai hasta bidia etoperaino
1: Datorren ikasturteari dagokionean esan duzu, ba bueno, eraikina bera banandu egin beharko dela, eraikinaren erdian duzue jantokia, honek ere kezka edo sortu du, ezta?
2: Bai, noski, ba, jantokia delako baita ere gure proiektuko beste zutabe garrantzitsua eta oso ongi baloratua ez familien gati bereziki, eta herrian dakan, ba, impactu ekonomikoagatik, ba, bizka sustatzen dulako lehen sektoria eta zirkuito batera egiten dugulako, ez, gure jantoki kolektibo honek. Bueno, sukalde proiektua mantentzia espero da, bilatuko da formula egokin bat, ba, bertako langileak mantendu eta proiektua beha mantentzeko, eta hoi pixkat izango da, ba, olako territorio neutro edo esaten zaion espazio bat.
1: Esan dugu gaia pilpilean egon dela, batez ere Oiartzunen bertan, sinadura bilketa egin zenutenean, sinadura mordoxka bat lortu zenuten, ez da, babesa nabaritu duzu herritarren gandik?
2: Bai, noski, babesa, eta horre azpimarratu, ba, aipatu zuen plataformak intako lana, eta jarritako indarra, eta, ba, indenbora gutxian, hainbeste sinadura biltzia, ba, bada esanguratsua, eta, bueno, komunikabideke, ba, indigute Oiartzun, eta, bai, nik uste dut, bueno, ba, bai sektorian, eta bai eskualdian, ba, bai izan dula eragina.
1: Ba, bueno, plataformara itzulita, urtero egiten da, urmendi eguna, baina aurtengo honetan bestelako ospakizun bat egitea aurre ikusi duzue, beste urtetan egoera desberdina zen, agur egun bat edo aitortza egun bat egiteko asmoa duzu, ez da?
2: Bai, oida, ospakizun izatetik, bueno, pixat, berformulatu dugu eguna, espazioare, ba, urmendin bertan izan berrin, plazara ez, ereki dugu, ba, ez dugulako izatea nahi bakarrik urmen gaur egun urmen dauden familientzat, baizik eta ez, egunak dion bezala, edo, ez, ba, agora urmendi, agurreta aitortza eguna, ba, pixat, herri guztian ediegu bere, ba, agur, eta pixat, eindako lan horren aitortza jaso, horregatik erabaki da plazan ikia, eta beste modu bate antolatzia eguna.
1: Iaren 31an igandean izango da egun hau hitzordua Donestebe plazan 10:00 ordu batetara izango dira jardurak zer prestatu duzue egun honetarako.
2: Bai, o igual Ainoari utzeko diote
1: espekatza.
3: Bai, egunon, a ber, egia san hori pixaleno aipatu dezuena nadira, uste garrantzia ere aipatzea nola bait herri plataforma sortu genuenean, ez, ba, gure lehengo helburuetakoa zela, ba, pixat protesta egitea eta herri adieraztea. Ez ginala aduz, ez, Jaurlaritzak hartutako erabaki horrekin, eta bueno, ba, plataforma hori belarri sartu zen gehiago aldarrikapen ekintza ezberdinetan, eta aipatu zuen sinadura bilketetan. Baina, bestalde plataformak ere, ba, beti ez, gure bilera guztietan bukatzen genuen esateko, baina hau dena ebai, aitortu imar da, ez, eta momentu bat ere hartu ardeo ekintza bat iteko, nola aitemen, ibilbide guzti honetan, hemen proiektu lokal eta ez herritik sortutako proiektu honetan parte hartu duten eta ez bere aletxoa jarri duten pertsona guztiei eskertzeko. Horregatik, ba, bueno, hasi ginean ja, ikusi genunen ja, etzeola biderik, ez, nola baitu urmendi, ba, ezagutzen dugun bezala, eusteko, eta ja, pues, aurreskola zarera pasako zela, plataformakoak itzein genuen langilekin, eta pentsatu genuen interesgarria zela behintzat, agur duin bat, ez, egitea, eta horregatik, ba, prestatu egun egitaragoa. Orduan, aipatu ez zuen moduan, 10:00, ez, goizari hasiera emango diogu igandean, hor tailerrak bai martxan jarriko dira, hau gehien bat, ba, familiei edo aurrei begira, eta ba, behin kokapena egin da, eta pixka dena martxan jarri ondoren, 10:30 hainbat ekintza simultaneoki ez, martxan jarriko dira, alde batetik bi ipuin kontaketa izango ditugu, 0 iru eta 4 8 urte bitarte, ez berdinduz, eta ba nolabait interesgarri izango da, ez? Aurre begirako ekintza hori martxan jartzea, baino alde ordu berdina markatu mai inguru bat ere pentsatu dugu interesgarria zela, ba ez aurrei begira, ez? Ba helduei begira, nun hausnarketarako tartetxo bat ere hartu nahi genuen, eta argi ez, ikusteko, ba, bueno, ba, daudela igual, heldu batzuk ez dela oso ondo ulertzen, ez, ba, ze, zertan aian, ez, ekarriko duen guztionek, ez,

0: gitarra saio bat ere egingo dute langileek, Urmendiko langile beti ostiralero aurrekin ekintza hori egiten dutelako, eta bada bereizgatu da, ez? Eta hori, ba, nola herriari oparitu nahi zioten, edo aurrei, ez? Ba, bueno, Ramaiketako hortan sartzea pentsatu genuen, eta bukatzeko ja ekitaldi nagusiarekin hasiko ginak, eta bertan, ba, bueno, ez dut gehiegi kontatuko, baina, bueno, egongo ja nola baiteko, ba, une goxo batzu gehien bat leno esan dugun hori, ez, ba, parte izan dian hoiei aitortzeko, eta interesgarri iruditzen zait ekitaldi zati honetan ere aipatzea herritar desientek parte hartuko dutela, eta nik uste, ba, momentua edo eguna borobiltzeko, ba, ekitaldia unkigarri izango dela, eta polita, ez, ba, leno esan dugun bezala agurduin hori lortzeko bidean.
1: Ba, egia esan ez duzu eukiko aspertzeko denborarik, aipatu nahiko nuke oso interesgarria iruditzen zaidalako, txokoak izango dituzuela goiz osoan zehar plazan, izango dituzue fotokola, sormen txokoa, eta beste bi sail ere izango dituzue, alde batetik Urmendiko argazki historikoen proiekzioa, ba, ibilbide osoko argazkiekin, eta hezkuntza sailari erreklamazioak egiteko txokoa ere izango duzu, ezta?
0: Bai, azken finean, leheno aipatu dugun hori, ez? Nolabait, ekintza guzti hauekin lortu nahi genuna zan, ba, pixka bat atzea begira jarri ere, ez? Eta argazkiekin, ba, nolabait, mai gainean jarri, hau ez dela zerotik lortu, eta ala, ibilbide luze bat, eta hemen badago, da asko egin da, ez? Eta orduan, behintzat ja argazkiekin irudikatzen da batzutan, ez? Egindako esfortzu guztia, eta horrek nik ustez bai indarraukiko dula txokorrek edo merezizula, ez? Hori, ba, bueno, plaza jartzea eta ikustea jendeak. Txokoak ere, egia da, txokoetan aipatu nahi dela ere langileek urtero egiten duten Urmendi egun hortan egiten dien txokotzatik aparte opisatez berdin unai ziala, ez? Leno aipatu egun horregatik ez dela kostakizunako motal, ez? Orduan, ba, bueno, itxiera bat emateagoaz eta nolabait erabaki dian txokoak ere, bos, langileekin batera pentsatuak izan dira eta garrantzitsua da, ba, hori, ez? Bueno, nahi genula nola baitxertatu, polita izatea nahi genulako, baina baita ere Eusko Jaurlaritzako hori ere sartzea erabaki genun, gaur-gaurko zargi esan nahi dulako, ba bueno, gu saiatu behala ere hezkuntza saingana iristen, ulertzen deu plataformatik ere instituzio batek herritarren hitza bintzat intzutea, pues bueno, atalgi derrigortuak edo bintzat nahi, iruditzen zait, ane ongo janin bintzat, herritar batek zerbait esan nahiko balit, entzutea bintzat garrantzitsua litzatekela, gaur-garko zaldarrikapenak eta sinadurak berak bidali zaizkie, ez ditugu erantzunik jaso, eta ardu, ma bueno, esan genuen guatzen plazan ere jartzea, igual beste herritar batzuk ere aldarrikapen hoiek ba, jaso nahi dituzte edo idatzi, eta gu desde luego plataformatik bai jarraituko dula hezkuntza sailari gure ez desadostasun hori helarazten, eta horregati, ba bueno, tarte txori ere eskintzea egunean horri. Itxoen seguru bate, uste tiraiak ere gehitu nahi dela zer.
2: Bai, osatu nahi nun, txoko bat azizketan nahi ginela, fotokola esaten zaio norreiz, ba, bueno, bai izango dela baita ere txoko esanguratsua edo argazkiak aterako dilako momentun, familika, banaka, nahi den bezala, eta izango delako hor, argazki horiek buru, ez, batin itxatxi, eta, bueno, agur mezuak, edo eskertza mezuak, edo komentariuk, edo ineitxun jendiantzako, ba, izango dela, ez, momentua, bai, hoxe, hoxe nahi nuen eukatu.
1: Honekin ere argi utzi duzue, bueno, ez zaretela geldi geratuko edo, justu atzo bertan egindako eskaera, otsailan egindako eskaera, legebiltzarrera iritsi zen, ez da?
0: Bai, bai, honen berri izan dugu eta egia esan bagenekin, oso asmoa zela eta saiakera hori egingo zela, dena den ikusteet ere mas o menos zegertatuko zan ere tristeki bagenekian edo horreko zegenekak, eta bueno, gu behintzat argi esan plataformatik guk ikusten dugun zirrikitutik jarraituko deula, eta gu behintzat oraingo errealitatea onartuko deula, baina momentu baten ikusten bali emadeu, ez, bestelago bide bateko prestutasuna dagola, edo behintzat aurren beharroien erdigunean jartzen den momentu bat edo intentzio bat balimago horri heltzeko, horre ongo gehala, eta hor bai hasiko gehala berriro ba aktibatzen behar den lekuan eta behar

0: bian ekintza gaurrera eramaten. Gaur gaurkoz ez da zentzu askorik, errealitatea hori delako, baina bueno, horrek ez du esan nahi onartzen dugula erabakia eta borroka ez nolabait horrutziko degula.
1: Mm-hmm. Ba, ez dakitea galdetu ez dizu edan azken konturik aipatu nahi zenuten?
0: Aipatzeko, ba, bueno, komentatu nahi genuke bai igandeko egun hau ez dela bakarrik, ez? Aurrentzat edo familientzat pentsatutako zerbait, mm-hmm. baizik herritar guztiei egiten zaiela deia, ni beti esateet, ez? Azkenean urmendi gertu sentitu eta benetan, ez? Eskertua dagoen herritar guzti horrek badakala lekua, ez? Igande hontan plazan eta bai gustatuko litzaidakela, ba bueno, herritarrei argi esate eskertu alin mazaude gerturatu, eta uste polita izango dela, ez? Indar guztia jarri duen pertsona edo kolektibo edo komunitate guzti honi aitortza bat ematea, eta uste merezi dutela argi eta garbi.
1: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mil esker bikote gurean izateagatik, ongi pasa igandean, eta aurrera begira, ba, segi borrokan, ongi segi, mil esker.
0: Maria, estoy escuchando.

0: Festibararen 30. urteurreneko podcasta.
1: Festivala azkenean mach txanda. Lehen gaua, lehen kontzertu txandak eta mozkojak pasatira, eta festivala pil-pilean iratzartzen da. Lehen eztabaidak eta ikuskizunak hasiko dira. Larumat goizeko ekzitazioa sendi da giroan.

0: laugarren atalean, persona desberdinek ikusi nahi zituzten kontzertuen nahiak azaldu zituzten. Zenbat ideia izan zituzten, ase ezinak.
1: Ruper ikusiko nuke, eta proposatuko nuke EHZ-etan urtero igandean tapiak jo behar duela. Baina, zazpitan edola. Eta orduan dena aurreratuko nuke.
0: Formula behi bat proposatzen ari zaiguna amets aranguren da.
1: Baina ni dena aurreratzearen alde. Eta inautirien bueltako eztabaida debate bat gaur egun, bueno, martxan edo holtzak hartzen ari diren edo kaleak hartzen ari diren inauteriak ulertzeko formatu diferenten arteko. Eztabaida debate solasaldi bat entzunen nuke.
0: Amets ibilbedi taldean parte hartzen duen musikaria da. Taldeak behin baino gehiagotan jo du festivalean eta artista gisa ametsek festivalari buruzko esperientzia berezia du. Festivalaren behaldea ezagutzen du.
1: Oso gogoan ditut, eta anekdota bat da, baina ostrak, oso gogoan ditut. Ez dut uste beste inoen eman indizkiatenik holtzareigo aurretiko momentu horietan ostrak. Hori oso bai egon zen, gratzio esan zen, hori zen nukalde batetik, gero ipatu dudana bazkariena, eta iruditzen zait bazkaltzeko eta txoko konpartitu hori izatea oso aberazgarria dela, gainera ez da sobera undia, orduan bai ala bai nahita ez topatzen zara beste jende batekin, eta hori beti guai eta musikarien txokoa bera ere oso leku egokia da. Osa, musikari batek izan ditzaken, aurretik izan ditzaken beharroiek eta osa, badago jatekoa, badago latxe egoteko leku bat, bode komuna, osa, ez dago askoz gehiago hori izin da eskatu esan nuke. Ni, eta uste dut hitz egin ditzake dela ere taldearen izenean, ni oso zaindua sentitu naiz beti, eta esate izuana ere, kostatzen zait pixkat igual bere iztea musikari gisaz izan den, eta ez dakit hartzaile arrunt gisaz izan den, ze musikari gisa joan naizenetan hartzaile arrunt gisa ere joan naiz.
0: Denek festivala desberdinki bizi dugu, izan artistek, antolatzailek, laguntzailek edo festivalariek. Maika Arla, plazako programazioko arduraduna da 2018-tik. Plazako programazioa antolatzea lan handia dela badaki.
2: Guk entzatzen duguna da izait artistak bai euskaldunak eta bai urunagokoak ere. Eta gure kriterioak, ez dugu hainbeste kriteriorik da gehiago bakigula horrein bakitugula apopresa hainbeste zirko hainbeste dantza ikusgarri hainbeste txaranga hainbeste konzertu, ba gu piskat guk horrein gure buruan bakigu piskat nola egina den ordutegia diakin gabe zer izan den dena ino, eta horrikiko gero sekatzen, feda zinez sekatzea, entzutea, dindekin mintzatzea, guk ikusi duguna ere, entzatzen dugu ere urtean zehar beste festival batzuetara joitea.
1: Baina izela gai identifikatzeko eta ikusteko EHZ-ak baduela eskaintza bat, esaren nuke ez dakit hitza hau den, baina orekatua, oza musikari kaso egiten dio, eta hor badago esaren nuke irizpidea duen jendea. Beti dago kartelean ezautzen ez dudan talderen bat, eta hori positiboa da, eta beti dago ikusi nahi dudan talderen bat.
2: Gero guk maite duguna da beti gauza pixkat alternatiboak, baina entzatzen dugu albezain bat bai ala ere, maite dugu ere kompainia txipien dinaraztea.
1: Asko baloratzen dut festivalak bestelako eskaintza bat ere izatea. Uste dut plus bat dela itzaldiak, bestelako pues ez dakit, bertso saio diferente batzuk izatea, hori txarango batzukin ere topo egin ahal izatea, edo, bueno, jo, enien aiz bereziki izalea zirkoarena eta baina badakitolako eskaintza ere badagola.
2: Ez dugu sekatzen bortzaz, animaleko kompainia bat gure helburua da ere kompainien laguntzea, kompainia txipien laguntzea, bazutan ere batzuek kontseilatzen digute beste bat, eta urtero egiten ahimanak sortzen ditugu kompainia ezberdinekin, horiek ere baituzte lagunak, hasten direnak zirkoan, hasten direnak dantzan, musikan, eta gure helburua da ere be, ara, talde txipi horiek, hastapenean direnak ere, uren laguntzea ere, Eta, ara, horiek dira piskat gure kriterio, ez gu bortzat kriterioik, para denentzat den leku bat izaita plaza hori azkenean.
1: Osa, ustut, aitortzekoa dela musikalki esanen nuke anitza dela, edo beste gozatzu baino anitzagoa, baina bat ez ere jarriko nuke balioan hortik aparteko eskaintza.
3: So the Palestine Music Space, keep it up! Yeah. So I have the feeling you like to sing. Shall we sing a song together, a melody together? It's very easy. Nice? Yalla. So it goes like this. So

Pentseko programazioa usua aipatua da eta festivalaren bihotza izaiten da. Jendea dantzan, lasatzen eta oiuka ilunean, izahazpian. Alta, Pentsea bihotza bada, plaza festivalaren arima litzateke. Jendea egiz, egun pasa ikuskizunetaz gozatzen ari da iduzkiak agiturik.

Beti nek ninkarikin ari gira lanean be urain badur urteinitz egikipa dela, beraz ari gira lanean urtu xantzeak. Eta behar ikor direla, ez gire hartzen teknikak duen lekuaz ere. Eta zetan, ez da arabaituzte bai horiek da horien lana, ez da gure lana teknika. Eta beraz, horiekin zinez ari gira elkarlanean bai festival denboran eta bai urte osantzak, eta azkenan horiek ere sartzen dira kontaktuan hor artistekin gu kontaktatuta gero, bai ez datuta gero horiek ere sartzen dira hor ahemanean azkenean ikusteko teknika logusi hori. Eta artistekin ere be krist, be usu, krist, ez denekin bortxaz, megeinekin kristuan ahemana sartzen dugu ere, eta gainera honek gaitun beti, me atxumaitut plazako giro hori sin izen dela ere artistekin, egia da batzuek berriz kontaktazen dituzte, janez hain izan baitatun dela jaritzen egitela berriz etorri. Ez zinez bat gu, bai, ahreman biziki polita eta urain arte beden, ez zazpi urtaz nik xantza hain izokan dut, artistak guzi guziekin biziki ongi pastu baita. Hatzor.

0: bizi urte zen, izanen zen 2001 agian. Momentu batean, publikoan nengoen, pentsan uste dut zela, eta besteak izu zinen, agobiatua zegoena, batein bat zegoen agobiatua, barraren bestaldean, edo falta zelako jendea, edo... Eta uste dut zanula, bueno, busartuko nahiz ni momentu batean behar den ratortan laguntzera. eta orduan gogoan dut etzegola gauza asko ere eskatzeko, uste dut ardoa, sagardoa eta garagardoa holako zerbait zela. Eta, bueno, pues ikusi nuen pixka jendea zertan ari zen, da sanon, bale, pues abola, abola, eta abola, pues ematen altziren pitxerrak uste dut, edo basoak bestela. Eta, haber nola izan zen, abai, eskatu zidaten, bueno, behin baino gehiagotan eskatu zizkidaten garagardo pitxerrak. Baina nik ikusten nuen, nire ondoko ari zela ateratzen garagardo pitxer batzuk aparrarekin, eta nik ez nuen lortzen. Eta segitzen honen, eta momentu batean jagaldetu nion, baina nola ari zara? Osa, ez dut lortzen, eta, bueno, ena izaditu, baina egin ditut barra txanda batzuk, eta, joder, hain txarra, ez naiz edo ez nuen pentsatzen. Eta esan zian, jaskari zara sagardoa jartzen. Osa nuen, ostias. Pentsaturen atzeraka, zenbat aldiz eskatu azidaten garagardo pitxerren bat, eta, osa, igualaten entuen, 15? Baina inorretzen bueltan etorri kexuka, orduan. Ongi, gero ez dakit prezio aldetik onerako zen, etxen EHZ-etaren dako edo txarrenako. Ez dakit hor esagardoa edo garagardoa den. Onerako? Pues mira, hori da nire aportazioa.
1: Zenbat oroitzapen kondatzekoak diren. Ez gara oaxen gertatzen den guziaz hiru egun horietan.
2: Zan joan orteko edizioan beroarekin egin duguna, eta ia... Biziki beroiten zela egun antzer, plaza horretan animaleko beroa zela hor, zola horrekin da dena, eta pastu dugu azkenean, ebe, atxale osoa, publikoa bustitzen, artistak bustitzen, eta azkenean bilakat, fe, harri-garria zen nola, bo, guar eginen plazako krogeko guztiak, bai, publikoa bustitzen, baina azkenean dindira ere hor, eazteko beste batzuk, eta bo, erringarria da nola azkenean programazioa txikitzeko nola pixkat denetara egiten dugun zuen bortza zen zuik bola pentsatzean gero, me bizik erringarria zen. Megia jendea ez tala bortza zu hartzen usu jendea galiten du, meziten duzezek eazta den moran. Ez da hor jendea huartzen zen egiten dugunaz, megia fet azkenean hiru egunez, bat ditela olako gozera txipi batzuk, me biziki garantzitsuak direnak, eta ditela kurrikan piskat egun osoan zer, me beti bada, fane ekzotak bat dira berra milaz, eta beti bada petxo bat numait, zerbait ez dugu pentsatzen, besta blokat bada zirkulazioan, besta artistak zakitzak faltadu, bon, beti bat dira olako gozak, eta... Bara, me bai joan orteko ez zinez, eta edizu polita zen azkenean nahiz eta biziki bero egin.
1: Eta ez da antziber larun batean garela eta festivala aukera doala. Bai, laguntzailek sinaukiak bezala lanean kagaskan ari dira. Laguntzailek eta bereziki arduradunek parean dituzten oztopoak eta arazoak gainitu behar dituzte festivalak aitzina segidezan eta festivalerek gozatzen jarraidezaten.
3: Erakusiko ez dut erakusatzen zinen. Hemen, bada berin zikuak. Hemen pasatzen dererik, berin hori badu. Eta dira, hartu berina, bota, zentzen erkrisan. Eta hitz badira, plastikoan hor, plastikoan arra zelaketik, plastik asko botilak. Eta beraz, berinen dutena, zentzen plastikoan, zentzen dut india bestiari garai. Beraz, hemen jatitu,
1: Brigada Berdea festivaleko zikinuntzi guzietaz arduratzen da. Berziklapenaz baita komunetaz ere.
0: Zalantza dut honekin, ze uste dut oso egoaldekeria bat dela, eta orduan, pues ez dakizeko traino den zilegi, zatea ala ez. Segura eskizanen da, ohitura faltagatik. Komunidorrak egin dizkit pixkat zailak kudeatzen. ez da olako gero hor txorrotarik edo ez dut gogoan behintzat edo ez da git.
1: Aha, ez da derentzat gozo, hori segur. Baina festivalak hartzen duen engaiamendu ekologiko bat da. Eta azkenean, hori esker oroitzapen ihingarriak sortzen dizkigute komunidohek. Batez ere, gaueko bietan ez direlarik argituak argindarrak saltatu duelako.
3: Ez
4: Zer bat aldiz torri da?
3: Ba, eta bi aldiz, bat zira bakkine eta beste hiti Pasa eta jamez egun Zupasa, txutik egaz, jamez egun
0: Berdazunak, berdazunak

0: Et tu vois, Ren, elle est admirée, mais Jenna, c'est son nouveau
1: ça. C'est son bureau.
0: Bien sûr, ça. Mais t'inquiète, ils ont tous le balancé.
1: Balon, machin, tu sais, quand tu vas
0: coacher. Mais bye. Et du coup, elle est en train de faire rien.
2: Forma de bat.
3: Un yoga coach.
0: Bye.
1: Ah, voilà, nickel.
0: Mais Maïna, elle a tout
1: fait. Et comment tu m'as
4: fait? En avant.
1: Bien là.
4: Mais il y a 5.
0: Marco, vas-y. Exactement. Non, c'est bon.
5: Festivalak atxikimendua sortzen du arrazoin desberdinentzat. Besta handi bat delako, elkartasuna eta kolektibotasuna senditzen direlako, edo giroa maite dugulako.
6: Musikarien izekarri dit publiko bat asko gustatu zaidana? Asko, asko, asko. Asko. Eta gero ekarri dit urteroko hitzordu bat batzutan ez dena praktikara heldu, baina jendan beti egon dena.
7: Baite du dara hainitz, hainitz, hainitz da igandean plaza izten delaik. Zozoa iduridola, me bada beti pizkaz statik spazio gauza hori non ongi pastu da lortu dugu, eta bada animaleko stresala ere duretzat irugunetan programazioare tipekik ira, untxapastu behar dela, eta dena, eta beti bada momenturi hori gandean non hor baki gugu bukatu dugula gure partia. Eta nun lasaitzen giren, eta nun zinez animaleko plazer bat da hor bukatza eta ikustea nola jendea gainera usi gandez bada kristian dinamika eta giroa plazan, eta hor ikustea den negozia dantzan, eta den negozia gozatzen, eta hor zinez

Zeta festibararen podcasta da. Atalontan, amets aranguren eta maika ahlaren ahotsak entzun ditugu. Narrazioa, Salbat Alzugarai, ideia originala, elkarrizketak eta idazketa, Aitor Zerbietxe Xuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria Musika, Aimar López Erasun, eta Luma Irigoyen Etxeberri. Musika komposaketa, Aize Karikaburu, Eskerrak Bada eta Antxeta Irratia, Podcast hau Jakin Fundazioaren eta Usurbilgo udararen Joan Mari Torrealdai bekari esker eginda. Uinen hilduan EHZ eta Festibararen podcasta.

0: Arantzatu gurekin Zebrabidea.
1: Eta hortan utziko dugu Zebrabidearen lehen parte hau entzuleak atxaleko bostak baitituko gure irratian eta euskal irratietan. Usaian bezala berriak hartzen ditugu Charlotte Etxeberrirekin eta ondotik berriz itzultzen gira Zebrabidearekin.
2: Atxaldeon, guzier matematikako azterketa euskaraz eginen dute Etxepare Lizeoko ikasleak ekainaren amabian. Seaskak ulertu du ikasleen ongizatea babestua izanen dela, ez direa kaltetuak izanen eta euskaraz eginen diren matematikako azterketak zuzenduak izanen direra. Astuntan, hainbat bilkura izan dutera Seaskako arduradunek, Frantziako hezkuntza ministroak joan den, asteburuan ejan zituenak konfirmatuak izan zazko te, 2008ko basoan ikasleek berezitasun bat euskaraz egiten ahalko dute eta ahozko handiko froga ere parte batean. Irabaki baikor horrez gain bilkura horietan ulertarazi omen diete leheneko ikasleek matematikak euskaraz pasatzen ahalko dituztela eta zuzenduak izanen zaskotela. Horregatik Seaskak aintzin ikusiak zituen mobilizazioak bertan behera gelditzen dira ekainaren 6an borderen egiteko zuen elkarretaratzea barne. Eskolen erakunde publikoak bi dispositibo abiatu ditu helduek euskara ikasi edo haien maila hobe dezaten. Aurten ere EEPek iparraldeko populakuntzaren eskualduntzeko lana segitzen du. Horreiteraziz haien helburua 2050 urteari begira ipar eskoalegian populazioaren 130 eskualdun izaitea. Horrentzat helduen eskualduntzea azkarki garatzeko asmoz bi dispositibo abiatu ditu. Alde batetik jadanik indarrean zen euskaraz lan egin beka, eskorari lotutako proiektu profesionala dutener zuzendua, eta laguntza berri bat, Poktefa esguneak proiektua, aldiuntan gutienez partez saile libidunen eskoratuak izan diren, eta haien eskora maila indartu nahi duten gazteer zuzendua zakote dispositibo berezi hau, diru laguntza horiek esker formakuntza trinkoak iparaldean eta barnategiak egualdean osoki ordaintzen aldituzte. John Miranda Sibrotar idazle zena zerrabilitazio baten beharra badea. Mikel Sotok Sibrotar idazlearen alde irunak argitu nahi izan ditu bere azken liburuan Maureko ebentikerat egin berrera horren aurkesterat antzinen benet lahori.
3: Gaialdi horren haia izan da, guez jakintzak eta ustekeiek edea faltsu edo okertietat pusatzen gita jela nuiztenka. Etxa honbarko sei konparatu da sarritzen Miranda idazlia, famatxar bat, mesituik partez bena denboaikin belztuk sobea seagian. John Miranda hogei geren menteko eskal idazle famatu eta dohaintxienetaik bat izan da, ipuin eleberri eta poesien bidez, eskal literaturak sekulan barnatu ez zuntian alhorak joratu zuntin, gazte denboan Bretaniako abertzale, alauano nazi eta rasistazien ideietatik huiantu zen, eta be famatxartu. Seksualitatea bezalako alhorretatik huiantzez hatik etikaen mugak gilikatu zutian provokazionez edo arteaen estakuiaikin. Mikel Soto, libri horren idazlia.
4: Joren kasuan ez dakikunez eta dana sartu egiten da. Alde batetik nik ez dut uste pedofiliari buruzko liburu bat pedofiloa denik. Lolitarekin askota konparatzen da. Lolita iaia parodikoki pedofiliaren kontrakoa da. Ordun, horrekin ez dut, baina hortik landa egiten da John Miranderekin ere... Bueno, usten da alako salaketa moduko bat, eta liburuan denbora luze ematen diot, ze froga zehatzak daude idatzita aspaldi, 50 urte peienek esan dula, 50 urte argitaratuak izan zirena, ez da izan.
3: Rehabilitazione bat ala ez bakotsak behideia eginen du, mugahoietatik huiantzen eta gaintitzen arrazuak, argitziak, eta nuiztenka gezurtatziak eba ibaranatzen ditu Mikel Sotok, elkar argitaletxean edieiten ahalden libri hunek ilan, ez da badagarri ez dena da, hitzekin zian txostakatzeko ganua Michel Etxeko barreko hartazidian bezala.
5: Behar ganean ez zanintzen haien artian goizteko ekiak bere ebi odeio etik jautxik argitzen gentiala belhardiak behiak.

0: Eta ni.
1: Ikerxukarekin egin elkerrezketa osoa gure webunean atsemanen duzie eta nartean kulturaekin buruatzeko gaurko itzordu bat, aurren itzordu bat arberoa ikastolak proposatoriek jantzutako bederatz bost eta erdietan duna martiriko geran Pontspailazoa eta Tormagoa.
2: euskalijatziak.eus Euskal Irratian webgunea.
3: Esker mila Charlotte Etxeberri eta Sarri Arte antzina segitzen dugu zebrabidearen bigarren partearekin.
4: Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri ere agerkarien tartea eta beraz gaur zortziren txanda iritsi zaigu. Horretarako gurean dugu Asier Aiestaran, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, malen.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi, astea ongi.
1: Bai, bero pixat pasata, baina, bueno, hori ere pixat aldatu zaigu.
0: Hori da.
1: Ta, bueno, ba, ongi, bai.
0: Ongi. Ba, gaurkoan esango nuke pare bat gaiko ekarri dizkiguzula, beraz, nahi zunan?
1: Bai, lehenengoa nazioarteko gai bat, atzerriko gai bat.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, bero aipatu du gazte honetan, jendeak, egarria pasako zuen, eta bera, horrekin, ez, pixat lotu daiteke. Zoritxarrez, eta kasontan Gazaragoaz, Palestinaragoaz, ba, mugari gabeko medikuek, Mediko Sin Fronteras, ez? ONG horrek atera duelako txosten bat, pixkat azalduz, Israelek nola erabiltzen duen ura, eta urriturriak nola erabiltzen dituen, ba, Gazako biztanleria oraindik eta gehiago zapaltzeko eta zigortzeko. Bueno, izenburua berak ere argi dio, water as a weapon, arma bezala, ura arma bezala erabiltzea, alegia. Eta hori, ba, zigor arma kolektibo moduan nola erabiltzen duen, eta ba, pare bat datutxo, sarrean aipatzen direnak, Gazan, azpiegituren, urrornidura azpiegituren, 89% jada suntxituta dago. Gainera, lurraldearen 48% itxita dago, bertako biztanleek ezin dute bertara sartu. Eta hori nola bait, ez? Lehundu lezaken, bueno, ordenadura humanitari hori, ez? Kanpotik sartu daiteken ordenadura urkantitate hori, ba hori ere nola blokeatuta dukaten, ez da? Mm-hmm. Bueno, neko gogorra da, datuak eta ematen dituzte, eta bueno, borrelako txostenetan eskertzen da, ez? Pixka bat, entzuten dugun burrunda horretatik, ba bueno, pixka konturatzeko, ez? Hori ere, ez da hori bakarren noski, beste mila arazo badituzte, baina hori ura ere nola erabiltzen duten, ez? Zigor modu horretan. Bueno, esan dakoa, azpiegituren 90% suntxituta. Zergatik? Bueno, ba, Gazak ez daukalako berez ornidura hundirik, ibairi, lakurik eta antzekorik, eta beraz, beharrezkoak zituzten hainbat baliabide, ba, suntxitu egin dituzte, eta modu horretan, ba, urak endu dietez, bertako biztan lehi, ba, adibidez, hor daude, ura gatzgabetzeko plantak, itxasoko ura gatzgabetzeko plantak suntxituta, berak zituzten putzuak, odiak eta ere bai, eta bueno, ez erateko bakarrik, estolderia sistemak eta ere, noski, basontxituta daude, eta horrek gartzen duen, arazo guztia berekin, ez? Bueno, txostena 2008-lauko urtarriletik 2008-bosteko abendura bitartean eginda dago, eta arte horretan jasotako datuak bildu dituzte, eta deigarria da, eta horre aipatzen da, nola, jada hasieratik Israeleko agintariek aipatzen zuten ura, ez nolabait, ez zigor moduan, ez, 2008-2003 urriaren 7 izan zen, Hamasen erasura, eta gero etorri zen berala Israelen, ba bueno, ba zapalkuntza eta genozidioa ikusi dugun hori, ez, eta orduan jada, hemen dago, Ipaf Galant, Israelgo defentsia ministroak, hasieratik nola esan zuen, ez da elektrizitaterik, ez janaririk, ez urik, ez erregairik egongo. Lau aipatu zituen, eta bat ura zen, jada, ez, ondo, aurrez ere, noski, ondo pentsatuta zeukaten, ez da? Edo beste aipu bat ere badago, Gazan Alan, generala, militarra, lurraldeetako gobernu jardueren koordinazioko burua dena, edo zena gara jartan bintzat, ez dakit horrein jarraitzen duen, eta nolaz, Gazan ez da ez argindarrik, ez urik izango. Eta aipatzen zuen, oso txik eta besterik ez, infernoan nahi izan zenuten, ba izango duzu, hala? Beraz, ez, agintariak jada nola ura aipatzen zuten, ez, erregaiak eta aipatzen du, janaria aipatu bida, ez, askotan, baina ura ere nola aipatzen zuten hasieratik. Eta bueno, ba, bereien baizan eta egin, ez, eta bar, iru neurri nagusi jarri zituzten martxan, ez, ur hornidura hori mozteko, esan dako azpiegiturak suntxitu, erakunde humanitarioen sarbidea blokeatu, eta horra dibidez, ba, mugari gabeko medikuek hori salatzen dute, ez, bera eko nola bait eskuartu zezaketelako, eta egoera hori lehundu zezaketelako, hori nola muztu zen, eta gero nola hornidura katea sistematikoki oztopatu den, ez? Askotan ikusi eta argazki batzuk baditu erreportaiak, askotan ikusi dugu nola, bueno, iritsi diren ere, ez? Kanpotik kamioiak eta iritsi izan direnen nola nola hartu dituzten, nola zapaltu dituzten, armak erabiliz, etirokatuz eta bar eta nola ibili izan diren, ez? Beraz, bueno, bat txosten horren laburpena Ibai Azparrenek egin digu. Eta, bueno, nik uste balio dula guain agian Iraniaz gehiago ez entzuten dugu, Libanoz agian, bueno, ba, eta pixkataz, maztu daitek ez, batzutan Gazako egora, ba, bueno, guain uda datorren honetan, sekulako beroak izan ditugu honetan, ba, gu ere jabetu gaitezen ez, urak duen garrantzia, eta bueno, ba, Gazan zer esanik ez, eta nola erabiltzen den ura, kasu hau esango dugu, ez muturrekoa dela, baina kontuan izateko da nola erabiltzen den, nola erabiltzen ura, ba beste baliabide asko bezala, ba pixkat zigor eta arma bezala, ez, egoera bietan. Bueno, hori nazioartean eta beste gai batera aipatu nahiko nuke, kasunetan pixkat gertua gora etorrita, duela aste batzuk, itzaldi nahiko oso interesgarria izan genuelako, eta entzun genuelako, Orion. Erreparazio kolektiboari edo erreparazio komunitarioari buruz, ez? Niko pil-pilean dagoen gaia da. Feminismoak aspalditik bueno, hortaz hausnartzen dabil, ez? Eta gaur egun bat asko entzuten dugu horretaz. Eta kasu honetan Orion, izan zen itzaldia, ba, bueno, Orion horako prozesu nahiko interesgarria jarri zutelako martxan duela irurte. Eta, bueno, ba, nizte prozesu horretik irakaspen batzuk eta ere atera ditezkela, ez? Bueno, kasu honetan itzaldia, Seila Melkonek eman zuen, sortzen aholkularitza zerbitzuko psikologoa da bera, izenburua, boriz ezen, indarkeria matxista eta erreparazio prozesuak, eta, bueno, Orion kokatuta zegoen, gogoratu zera, duela hiru urte, Orion, Lourdes de Loio, nola hil zuten, neko kasu famatu izatzen, kale artian izan zelako, parke batetik, egun argiz, parke batetik neko gertu, eta bar, asaldura handia sortu zuen herrian eta hortik abiatuta ba hori ez erreparazio kolektibo prozesu bat jarri zuten martxan eta apur bat ba prozesore oso gertutik jarraitu du Seilak eta bueno horri kasitakotik hor martxan jarrikatakotik eta apur bat orokorrean ez prozesu hauetaz hartu zuen eta gainera modu oso argigarrian, adibide oso gertukoak jarriz, nik uste oso modu ulergarrian, ez batzutan aian zaila egiten zaigulako, ez horako kontzeptuak lurrera ekartzea, nik uste horretan asmatu zuela, eta bueno, horren labur pentso bat ekarri dugu, ez? Bueno, bera gogoratzen zuen, ez adiz Orion, ba, zer garrantzi izan zuten hasiera hartan egin ziren ba, zentzuk eta txokoek, ez? Bueno, nik uste historikoki bat zegoelako, badagoelako joera, horrelako kasoetan, ba, piskat, min hori individualizatzeko, ez? Bakoitzak beretik eta berera, ez? Eta nola hasieratik egin zuten hor alako ariketa bat, ia kasuak ere laguntzen zuela, ba bueno, bari esan duguna, ez? Erasoak kalean izan zelako, eta bueno, jende asko zegoelako, ez? Piskate, min hori sentitu zakena, eta hor lanketa berezi bat egin behar zelako. Bueno, bera gozo nola egin zen hori, zer garantzia duen hitzak jartzea gertatukutakoari, gertatukutakoaz hitz egitea, bera, ba bueno, prozesu horretan, ez? Eta nabarmenduz prozesu bat dela, ez? Berak aipatzen zuen, erreparazio prozesuak aipatzen dira, zenbat denbora iraun dezake, noiz hasten da, noiz amaitzen da horrelako prozesu bat, eta bueno, ba, berak zion, ez? Prozesu neko biziak direla, hasi esaten zuen berak kasik aurrez hasi behar dela, ez? Sentsibilizazioa bera, ikastea bera, badelako erramienta oso garrantzitsu bat, eta amaitu noiz, ba euskalo, ez da, biktima bakoitzare mundua da, bakoitzak bere modura eramaten ditu minak, batzuk denbora gehiago behar dute, beraz, ez dela erreza prozesu oso estanko bat bezala ulertzen, baina, bueno, badituela ba, bizi horten, baduela garrantzia, pixkat, baitza jartzea horrek, ez? Eta esan dut, adibide argigarria jartzen zituela. Aipatu zuen bat adibidez, eta jendeak ezagutuko duena, Nebenka Fernandez, Leondarra, Ponferradakoa, nola, ba, 2000-ko hamarkadako hasieran gertatutako erasura, kasik berak erritik, bueno, berak esan zuen, erritik joan behar izan zuen, ez? Edo bota egin zuten, ez? Eta nola, handiko 20 urtera, ba, gaur deguna, badaudena liburuak, badaude dokumentalak, badaude filmak, eta nola bait, bueno, herriak ulertu du edorren zate batek ulertu du zer gertatu zen, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta duela 20 urteko kontuak dira, ezta? Orduan, bueno, ba ulertzeko ezta denboraren kontzeptu ere askotan, bueno, ba ez dela egun batetik bestelako kontu bat, ez?
0: Mm-hmm.
1: Bueno, horrelako kontu gehiago, pixka komunitatearen garrantzia, ezta? Eta lehen esan duguna, pixka terapia individuala den ordez, pixka, ez? Komunitatearen garrantzia, komunitateak zer egin dezakeen, nola lagundu diezaioken biktimari, ez beti ohiko bidetan, izan daiteke da, bueno, gertutasuna erakutsi, mm-hmm. edo detalle txikiekin, gauza txikiekin, ez duela izan behar gauza hondirik. Eta gero, bueno, pues, nolabait kontra jarriz, ba, apur bat ohiko bidetatik etortzen den erreparazio, edo ustezko mm-hmm. erreparazio horrek sortzen dituen arazo edo, ez? Arazo ez, eta hori buruzera usnartu beharraz, adibidez, ba, epaitegien bidea, ez? Zorrago, ez, indarkiria matxisten kasuan, ba, salaketen ondoren, ba, epaitegietan abiatzen den bide horrek, ba, nola askotan, berbiktimizazioa dakarren, ez? Erreparazioa eskarri ordez, eta ordan horregin beharrezko bidea, bueno, horrega ipatu zituen, ez? Zenbat adibide, erasotzailearekin, beringuruarekin ere nahita ez egin beharreko lanketa, gizonekin ere egin beharreko lanketa, ez? Berak hor beste adibide bat bajatzen zuen agian jeneri, ez? Piskat ezaguna egin gotzen, ba, Luis Rubialesen eraso famatua, berak esaten zuen, ez que gizonekin espada lanketarik egiten, ezin ezkoa da, Luis Rubialesek gaur egun ere, berak ez daki, erasotzaile bat denik. Berak, oraindik argi du, bera ospakizun batean zegoela, eta berak ez zuela ezer egin, ez? Beraz, hor ere lanketa bat egin behar dela, ez? Ez zigorretik aratago. Zigorrak egon daitezke noski, baina hor ere, ba, bueno, ba, beste debate batzuk irekitzen dira, ez punitibismoarena. Hor ere kuriosoa izan zen, ez? Eta zaipatu zuen, ez? Aretoan, La Manadaren kasuan, ez? Zigor, esango dugu, gogorrena 13 urteko izan omen zen. Aretoan zegoen jendeari galdetu zion. Zue zer uste duzu, ez zer egokiago, 13 urte edo 40. Eta jendea 40 ira jotzen zuen, ez? Eta biziarteko zigorra adibidez? Bai, bueno, batzu baiezkoan. Eta heriotza zigorra? Bueno, alago isiltasun bat, eta sortzen da, bueno. Bera, zio, normala dela, ez? Askotan tripetatik datorrena, ez? Zigorra eskatzen duen, ez? Piskat tripetatik datorren sentimendu hori. Baina horren aurrean, piskat, buruz jokatu beharra, eta pinla saituta, pentsatu beharra, ba, gizarte batek, jendarte batek, nola jokatu behar duen, ez? Eriot zigor batekin
0: konponduko
1: aldugu zerbait, ez?
0: Mm-hmm.
1: Bueno, ba, horrelako, ez? Zenbait hausnarketa, eta bukatzeagatik ere ikuspegi feminista erakundetan eta bar etxertatzearen garrantzia, ezta? Eta behin hor etxertatu ezkero, bain bat gauza berpentsatzeko beharra, ba, segituan ikusten dela, ez? Bai, patzen zuen adibidez, ba, berak Gipuzkoako diputazioan adibidea jartzen zuen. Halako eraso batean adibidez, diputaziotik ba psikologo bat jartzeko bataz besteko EPA 6 bat hilabetean omen dago. Horrek egin zer, eta bitartean zer.
0: Mm-hmm.
1: Horrek batzen zuen, ba, ez, emakumen etxeen eta garrantzia, ez? Aurrenengo bi asteetan pixka bat, ez? Hor, biktimari laguntzeko behar hori, eta egitura horietan, edo psikologo batek, zenbat sesio, zenbat, zer dio, ez da, ofizialki zer dio, sesio, zortzi. Nahikoa da, benetan horrekin zerbait egin dugu, bueno, ez, holako gaiak nahita ez, ba, pixkat berpentsatu eta berplanteatu behar hori, beraz, bueno, ba hori dena, pixkat, idatzean, nik uste, nik azaldutako baino zer eskio beto, eta, bueno, benetan, ba, ausnarkitzeko eta balduleko asko usten dituen.
0: Ba, gure entzuleren bati, ba, sortu baldin badio gogoa irakurtzeko, edo, ba, gaur zortzin topatuko du guztia, eta gehiago, ezta?
1: Bai, beti gehiago, bai, hori da.
0: Osongi, ba,
1: ez dugu dena esango.
0: Hori da, sekretu batzuk gordetko ditugu irakurtzen duenarentzat. Ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi eskerra xier, gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
1: Zuri, agur malen.

0: Eba Mirentxu joan zen eta Ian Ruiz etorri zaigu gurera, arratsaldeon Ian.
1: Arratsaldeon Malen. Beti esango, zure aurkezpenak munduko onenak dira.
0: Bit esan ditut eta.
1: Baina, alare, zene jarteu temazo hau da gero olako sarrera batin, zuk bakarrik.
0: Bai, Ian, eske zurekin erraza da.
1: Oh, ze polita, nerekin inspiratu itezea, eh?
0: Hori da, hori da. Bueno, gaurkoan, gure antzulek pentsatzen nabarituko dutela, baina telefonoaren bestaldean zaitugu.
1: Bai, bai,
0: lanpetuta.
1: Gabil, eta, dai. Bueno...
0: Lehen kexatzen zinen, etzen oela lanik, orain lana duzu, bai, jazta.
1: Hori da, bai, oza, enago kexatzeko, baina, bai, egia da la pena, ze askotan, ba, bueno, saio hau ite deunia, bare baita, aitzaki perfektua, ba, gure bai, gure artean eguneratzeko, eauteko, eta pixkat kotillatzeko, baina, bueno, gaurkoan ezin izan dut bertaratu.
0: Hori da.
1: Baina, bueno,
0: baina, hemen txezaitu. Hori da, hori da. Bueno, Eba Mirentxu joan zen, eguzki bila ondartzara, marradun bikinea, eta maleta hartuta, zuere ondartzara ala joaten zara?
1: Ba, bai, egun hauetan edo, bueno, aurreko aztean nahiko Eba Mirentxu izan itzan, baina, marradun bikini gabe, hori...
0: Eta maleta gabe agian.
1: Eta maleta gabe, baina bai, bueno, dena dakigu, kriston berua indula egun hauetan, oain egia, bueno, ya lainetuta daula, eta pizka temperaturak freskatzen egia la, eta eskertzea, baina bai, bai, ondartan egon naiz, eta esateizut abuztu amatezula, eta hori ez da bai. Zerbait ona, ze nire burua ia bezala oporretan dao, eta ez funtzionatzen.
0: Da, autoengainu moduko zerbait, ze, klaro, egun hauetan egendo sekulako beroa, gaur esnatu, egia esan, nik gaurko eguraldia eskertu dut, eh? Esnatu eta bai. Zerua odeiekin ikustea, lurrera begiratu eta oi hartzuna mentzat xirimiria zegoen, hori eskertu dut, ze egun hauetan bai. Eginduen beroarekin, wau, ze bai, klaro, zuzara uztarra zara.
1: Etxetik eta da izerditan.
0: Bai, baina zuzara uztarra zara eta ondartza duzu bertatik bertara.
1: Bai, horta hazin egin kexatuko ez.
0: Claro.
1: Claro, gure plana zan, zarauten gutxinez, edo bueno, gure kuadrian, eguzki pizkatatea eta ondartza. Bi aldiz pentsatu gabe.
0: Dai, egia da ere, oraindik ez daudela sorosleak, ez da?
1: Ez, eta gatazka hundia onda, ze, bueno, oaindikan ez da, zi udako denboraldian, ez da, egun hauetan, ba, bueno, ematezula, esan dizuten bezala, abuztuan ginala, baina, bai egia dala, ba, Sorosleen ba udako sasoia ez dala hasi eta ordun ba bueno basarautzeko ondartza oso handia eta oso polita da baino azkenean ba mareai eta itsasoai errespetu bat sortzaio etxe azkenean korrontiak eta olatu handiak daude eta bueno erreskate ugari ondia
0: bai Donostian ere aritu dira bai. Zenbait bai arazoak egon dira jarri dituzte taulak surfeko taulak ba erreskateren bat egin behar izan ezkero hor aukitzeko
1: hori da
0: bai bai
1: nahiko egoera zaila eta bueno ba erreskate hoiek zorionez bat dituzte eta bueno jendeare bai ba voluntarioki horre onda ba lanian eta pendiente eta hori ere bai eskertzekoa da bai. Eta tablak jarrituztenak bai, hemen zarauteko surf eskolak eta bar, ba bueno, horre ondia begiratzen, ea ba norbaitek laguntza bertzun edo ez, eta hori, ba bueno, azkenian gune seguru batera ekiteko, ba ezinbestekoa da, eta hemen ikan behaiei eskerrak, ba gure ondartzak da zaintzen egoteagatik.
0: Hori da. Bueno, ez dut uste galdetu behar denik zuzara uztarra izan, ta, baina ondartza zalea zara?
1: Bai, esan berra dakat, hasieran, bueno, hasieran, oain dela urte batzuk, ez hain beste ze, dena dakigu, udara datorren ema, bueno, intseguridadeak ebai hor daudela, eta, ba, bueno, ba, askotan, ba, jendia igual txorakeri bat irutu zaio, baina, bueno, ba, kamiseta kentzia jendea aurrian, eta, bueno, ba, bainu jantzitan ibiltzea, ba, bueno, beste pauso bada, eta intseguridadeak bali madazkazu bada, ba, bueno, egoera komplikatu bat, eta, askotan zure buruak engainatu dituz zaitu ez esateizu, ai, seguru behiratzen goizuela, eta gero azkenean bakoitza bere bai. Bere munduan dao, eta bere gauzetan bakarrekan ba, fijatzea, eta urtiak aurrea pasala, ba bueno, azkenean lebai hori lanketa pertsonal bat dihurtua, eta oain bai egia dala, ondartan noten aizela, Portaventura nengo balemanetan bezala, uretan, eta zoriones, ba bueno, ba ondo pasatetela.
0: Zuzertzara, eguzki hartzen egoten den horietakoa edo denbora guztian uretan dagoenetakoa?
1: Ba behitu malen. Egun hauetan, esan berradakat, uretan enaizela asko egon, ze ura hoa indikan oso hotza da, baina hotza, oza, ite genuen, atea da sartu, eta gero eguzkitan egon, minutu bat egon da, ja, seko ginen, ez ginen bustitzen, baina gero perriz jute ginen, eta hola, ba, pare bat aldiz arratzalde guztian zehar.
0: Bueno, dutxako hotza etzen hain hotza, dutxako ura etzen hain hotza egongo, ez da?
1: Ez, karo, itxasoko urakin konparatuta, ba, bueno.
0: Karo, epele-pela.
1: Itxasoko ura ezkertzea. Eta, bueno, nik hau zatezan berdizut.
0: Nota.
1: Ni zarauztara naiz, eta noski zarauteko ondartza asko ezagutek, baino zure txoritxo batek zarautzan etortzez ala.
0: Ba, azken aldean, enaiz asko joan, ze gaur egon, enaiz oso ondartza zalea, ze ondartzak ditu arazo asko, eta ez dira inseguritatea lotutako arazoak, dira kaioak, dira ondarra, dira itzalik ez edukitzea, zeni erretzen naiz bi segundutan, krema emanda ere bi segundutan erretzen naiz, iritsi eta ja toaia guztia ondarrez bete, enaiz horren oso zalea.
1: Alde txarrak bakarrik ikuste dituzu.
0: Bai, egia da gero itxasoa bera ondartzetako, bueno, olatuak eta hori asko gustatzen zaidala, ni normalean ondartzara joaten naizenean izaten naiz denbora guztia uretan pasatzen duen horietakoa, bestela sakulako bera pasatzen dudalako, baina noski lagunekin joaten baldin manaiz, ba lagunak dira eguzki hartzen egoten diren horietakoak, orduan hor talka

0: dute, Zarautzen, eta bertan pasatzen garen uda osoa, bueno, beraiek uda osoa, ni tarteka joaten nintzen, baina beti zen plana, esnatu, gozaldu, hondartzara joan, hondartzan, ba, ibili jolasean, piztinak egin hondartzan, paipoarekin olatuak hartu, horrela ibili tontoaren egin, eta gero, gazteluko piztinak zuk ezagutuko dituzu.
1: Noski.
0: Ba, hor zuten etxea, eta joaten ginen ondarra kentzeko piztinara.
1: Ah, noski.
0: Sartzen ginen...
1: Hori,
0: sartzen ginen piztinan, eta gero bazkaltzen genuen, siesta egiten zuten bera, jaini egoten nintzen telebista ikusten, eta buelta berriro, eta ondartzara, bainatu, merienda jan, nozia bokaiua.
1: Oain gozia sartu zaitu.
0: Bai, nozia bokaiua, eta gero ba berriro piztinara, eta gero agian joaten ginen ba alde zaharraldera edo kale aldera zerbait bai. Hartzera edo horrelako zerbait, baina hori izaten zen gure udako eguneroko tasuna, eta nola ez Gazteluko izozkia joaten genuen.
1: Beitu, orduan zuak egiten zenuen plan, eguneko plana, egun
0: bai.
1: Guztikoa, eh?
0: Bai, baina zen egun guztiko plana aste oso batean, edo...
1: Noski.
0: Ez agitzen bategun jarraian. Eta, bai, garaia hartan morena jartzen nintzen, gaur egun erre egiten naiz, naiz eta krema eman, baina, bueno, dena ezin da mundu honetan.
1: Bueno, nik hemen proposamen bat ingoet publikoki, o, bueno, proposamen bat ingo izut zuri malen,
0: bai?
1: Biai uretan edotia gustatzen zaigu, orduan badakigu, udara hontan zarautza tortezanean deitu.
0: Hori da.
1: Eta uretara jutegea, eta horretegea ordu pila bat, eta gero nea bali mazu, elatu bat hartze dugu gaztelu.
0: Hori, eta Gazteluko piztinan bainatzen gara.
1: Hori da. Hori plan pendiente bezala daka.
0: Hori da, osongi.
1: Osondo.
0: Bai.
1: Ba, bota. Bai, bota. Ekarrizkizut.
0: Osongi.
1: Prestatuta. Gauza hauek, bueno, a ber, esango zuen, jo, ez du ezer berririk esango. Baina batutan komeni da gai hauetaz hitz egitea. Ordun, lehenengo argi nahetutzi ondartzako banderen azalpena. Ze askok ez dakio haindikan, eta gero horreatik angertatzea gauzak, eta guazen pixkat, ba gure entzulei argi ustea bandera kolore bakoitzan aurrian zein berdan. Ados.
0: Osongi.
1: Bueno, lehenengo, bueno, nik aldetu dizut eta ea badakizun erantzuna, eh?
0: Ados.
1: Bueno, malen, bandera berdian aurrian zein
0: bainoa librea da.
1: Oso, ondo. Itxasoa lasaia dao, arrisku gutxikin, eta bueno, baina zesko baldintza ona daude. Ordu, ikustu bali mazue, bandera berdeat horrea jun, dudik gabe. Gero, bandera horia.
0: Urak ez du gerritik gora pasatu behar.
1: Oso ondo, kontuz bainatu berda, ze bandera berdiarekin konparatuta, ba, korronteak daude, olatu arriskutsuak egon daitezke, orduan, ba, marenik esan duen bezala, gerritik gora ez pasatzea ura. Eta gero, bandera gorrilla.
0: Bainoa debekatuta dago.
1: Oso ondo, arrisku handia dago itxasuan, eta mesedez ez bainatu. Jun dutxetara, edo malenen Gazteluko piztinara, eta listo. Eta gero beste seinale batzu daude. Eta Zarautzen adibidez, eta nik ustez kostako ondartza gehienetan daola bandera urdin gorria.
0: Bai.
1: Hor, zegune da.
0: Hau da, itxaskiro lentzat.
1: Oso ondo, surfa nahe zulain, ba horrea jun. Paikuak inda zulain bili malen bezala, horrea jun. Karo, hau beharrezkoa da jakitia ze askotan Zarautzen adibidez, ba... Badakizu Zarautzen surfa oso ezaguna dela eta kirolau asko praktikatzeala, eta askotan ba eoteia sorpresa batzuk, ez? Ba batean zaudela zu buzeatzen edo sirenaz de mako bezala igeritzen, ateatzezu burua uretatikan eta batean korronteak eraman dizu bandera urdingorriko gunea eta dakazu surfeko tabla bat zure gainean ja. Orduan horre bai kontu zibile berdeu, eh?
0: Eta zuk, badakizu zergatik dakizkidan guzti hauek hain ongi?
1: Ba, beitu, ez dakit, baina harritu inetxe apuntatutan ezkan, eta perfecto esan dizkiazu.
0: Ba, kontua da, urte guzti hoietan zehar, ondartzara ez dakitzen bat aldiz, audioa ez dute aldatu.
1: Megafone...
0: Mega

0: telefoniatik, ez dakit ordu erdiro edo zenbatero, ematen dute audio bat, ba, nik bi urte nituenetik oraindik aldatu ez dena, eta egiten dute lau hizkuntzetan. Lehenengo euskaraz, gero gazteleraz, gero inglesez, eta gero frantsesez. Eta gaur egun, seguraski, ez ditut guztiak buruz jakingo, baina egontzen garai bat nekizkenak buruz hasieratik bukaerara. Eta, bai, hasten zen eta nik esan egiten nuen, eta jende galdetzen zen horrela, tipa hau zertan ari da.
1: Benetan,
0: bai, bai.
1: Nik uzet entzuliako antxe bertan adibide bat nahi duela. Ez esan dena, baino gogoratzen zen esaldi bat.
0: Hor, bueno, hizkuntza bakoitzean, bueno, euskarazkoa esan dugu, gogorarazten dizuegu, bandera berdeen artean, ura, bueno, bainua librea dela, bandera hori, bueno, hori guzti hori esan dugu. Gero, gazteleraz, les recordamos que horrela hasten zen eta bukaeran esaten zuen le rogamos sigan las instrucciones de los socorristas muchas gracias horrela bukatzen zen
1: momentu baten enekin omalen zinan obeste bat
0: audio bat sartu dut bat batean eta gero ingelesez hasten zen we would like to remind you that between green flags swimming is free. Between yellow flags, the water should not, no sé qué, horrela hasten zen.
1: Oh my God.
0: Eta gero, frantsesez, horretzen dutzela, entre le drapeau beurre, le peñat, el libre. Entre le drapeau jaune, no sé qué, horrela zen. Eta, bai. Eta bere garaian, denanekin buruz.
1: Egia da, egunero, behin eta berez jartze zuela, eta claro. Normala, Ba, behitu, hor dao, adibide argi bat, ba, denokin berko genukena, ez? Ba, audio hoiek edo megafoniatik esaten duten hori entzuteko, eta zuk emateunez, ba, urtiak aurrera pasaziala, ba, entzuten jarraitezu. Baina, beste askok ez ditu entzuten, eta gero hola gertatzea gauzak.
0: Bai, bai, bai, ala, ezakit orainik audio berdinak jarraituko duen edo ez, bueno, ekainaren batean hasiko da denboraldia, ez da?
1: Bai, esango izut.
0: Hori da, zuk esan, ala den edo ez.
1: Nik uste testua, edo, bueno, esaten dutena noski, berdina dala, baino, ahotsa esango nuke aldatu.
0: Agian bai.
1: Aldatuko zuela. Nik uste, urrengo urtean proposamen bezala, zure ahotsa jartzia eskatuko etela. Imagitu, zure bi urteko malenek...
0: Bueno, hori izango zen... Ametxo bat, bai, bai, guztiz.
1: Horregatik.
0: Bai, bai.
1: Bai, bai.
0: Ba, Zarauzko udalak nahi baldin badu.
1: Baina argi gatu zaizu orduan banderen asuntua.
0: Ah, noski baietz. Eta espero bueno, dut, gure entzulei ere argi geratuko zitzaiela, ze...
1: Bai, bai.
0: Oso garrantzitsua. Bueno,
1: lau bakarrik handia, eta, bueno, bestela apuntatu edo alapunte batzuk pasako itu.
0: Hori da.
1: Ta, bueno, zu normalian ondartzara...
0: Bai?
1: Lagunakin jutezea, familiakin... Nikotiakin, bakarrik...
0: Orain enaiz joaten,
1: bueno,
0: baina joaktekotan nik uste orain lagunekin.
1: Vale.
0: Ba, lehen familiarekin eta orain lagunekin.
1: Eta normalian lagunekin jutezanean zeitezu edo zeitezue?
0: Ba, aitortuko dizuten, ez joan ondartzara lagunekin, ba ez dakit aurreko dan joan nintzen ondartzara, bai joan nintzen. Bai, bai, joan nintzen, bale. Pentsatzen ari naiz. Ba, zer egiten genuen, ba, iritsi, bainatu, lehortu, krema eman, ze, joaten ginen etxetik krema emana, eta gero, segun, batzutan bazkaria eramaten genuen, beste batzutan ez, baina, bat, bueno, aurreko egunean parranda egin baldin ba genuen, edo baldin badugu, lo.
1: Bai,
0: eta bestela irakurri.
1: Vale. Ba, kuriosua, ze ni ondartza juten ezenian, ba, karo, ni ondartza lagunakin juten ez normalian, eta asko fijatzen naiz, ba, jendia lagunakin, familiakin, edo bikotean juteanian gauza ezberdinak iteiala.
0: Ados?
1: Adibidez, lagunakin balin basoaz edo kuadrian edo danadalakoa normalian futbol partidak antolatze ditue, voleibolak, voleibol partidak, kartetan edo mai joko...
0: Begira, kartetan ere bai, bai.
1: Gero ere bai, musika ere oso presente dao, edo paseo bat ematea juteia elatu bat jate duen bitartian, eta gero ere piknik txiki bat prestatze dute. Hau da, ba, irertuen dakaen... gozokidean da batzea jutegia, hartzeitue nahi ditu, jan nahi dituen gauza denak, eta ondartzara.
0: Mm-hmm.
1: Gero, familian aldatu itea, asuntua. Askotan familian jutean ema, bueno, izatea ba, umiak oa indikan txikiak dialako, edo bai, nik uste, ba, anai arrebak jolastu dezaten, oa indikan ba, kuadriak indapakarekan ezin duelako ibili, edo mm-hmm. hori, eh? Orduan, askotan ba, ondarezko gazteluak iteitue, edo zulo ahondiak, gero, ba, piztina txikiak iteko,
0: mm-hmm.
1: gero, umeekin, ba, altxoraren bila moduko batea jolastegia, oain nahi komodan daude ba ondartzako jostaio hauekin ba bueno ba altxor modukoak ba ondarretan izutatzia eta gero ba bueno ba dena kasteiak horreka bermun daude edo bueno, gutxinez nik hori ikusita baka gero ere bai maskorrak edo harri bereziak biltia hau da urer agertura du eta ea ze aurkitzen duten askotan gauza politasko daude eta mm-hmm. eta gero ba bueno uretan ba jolaz seguruak egitea, ez? Ba bueno, banderak errespetatuz, ba eta gurasoen kontrolpian, ba bueno, pizkat uretan edotia, ba refreskatzeko.
0: Mm-hmm.
1: Gero, bikotian nei hau no me pasa, baina bueno.
0: Guri ere ez lasaiko.
1: Claro, claro. Bikoteak normalean iluna barra ikusta jutegia, behin ja, ondartzako giro kaotikoa lasaitzeanean eta gutxinaka eguna iluntzen doanean ez, ba hor, ba bikotiak jartzea urertzean, edo malekoiko bankotan, eta iuna barra ikusteue.
0: Mm-hmm.
1: Gero ere bai, ondartzatik edo urertzetik paseatu oinutxik, afari edo mokadu berezi bat eraman, eta gaue izarrak ikusteko geratu.
0: Oh, polita. Egia da, nire koderriako batzuk badira, berez bikotean egiten direla esan duzu hori, ba, hori egiteko oso zaleak kuadrillan.
1: Noski, gero, ba, bueno, nik ezan ez bikotean familia, baina gero, ba, jendeak denetik aniteula, baina askotan nahi diala oikuak plan mota hauek, ba, egoera hauetan.
0: Ba, begira. Eta, bai, bota.
1: Ez bota, ez antzuk.
0: Ba, Zarauzko ondartza, iruditzen zait, familiarekin, bueno, edozeinekin jateko plan bikaina, baina oso ona duena da, eta jende askori etzaio gustatzen, baina marea igo eta jeisten denez, eta jeisten denean, oso urrutira jeisten da,
1: bai.
0: Jeisten denean, hor, aurrekin jolasteko eta sortzen dira piztinatxoak, hor txirlak biatu nahi baldin badituzu, ba, pila bat egoten dira, nik beti eramaten nuen, kubua, pala, tarraztalua, eta ba, horrekin piztinak egiten genituen, jolasten genien pila bat, gero batzuetan, bazkal ustean amamak esaten zidan, benga malen digestio egiteko, bainatu baino lehen paseo bat, eta nimen, bale, paseatzera joaten ginen. Eta aipatu duzu ere lagunekin joatean ba musika nahiko ohikoa izaten dela altaboz batean reggaetoia jarrita inguruko guztiai molestatzen hor oroitzen dut noiz edo noiz familiarekin joan da ez dakit nola egin zuen baina nire aitak konektatu zuen bere mugikorra beraien altabozera eta bai, lortu zuen hori egitera ze claro, ari ziren reggaetoia topera jartzen eta jarri ziren musika klasikoa.
1: Ayama.
0: Eta gelditu ziren flipatuak eta gubitartean ba barrez, normala den bezala. Baina normala, hori da, aipatzeko beste kontu bat, ondartzan mesedez, errespetua jendearekiko. Ez zibili korrika norbait eguzki hartzen ari denean eta toaiara ondar guztia bota. Ez zibili musika topera jarrita.
1: Ez zibili dutxatzen ari aizan bitartian bat goitikan zure hankak garbitzen.
0: Hori da.
1: Errespetu pizkat eta ez dakit, guazen pizkat ikuspegi individual hori bat kolektiboa eramatea ze zaudezte bakarrik ondartan.
0: Jo, ez ongi galditu zaizon hori.
1: Baiet, ni nire ustez hemen zaioro, ez dakit, gehiago inspiratzen aiz, eta ez dakit. Horrek nahi bezan oso gustara nabiela hemen.
0: Oh, ze polita.
1: egiten.
0: Ze polita.
1: Eta gero malen nik uste hau, gure zegoela gertatzen baino, gero daude kirolzaleak, ondartza juteianak.
0: Gu ez jara horietakoak.
1: Claro, hau entzat ondartza kirolaiteko tokia proposa da.
0: Mm-hmm.
1: Hau da, surfa, padel surfa, ondartzako voleibola, pala jokoa, igeriketa. Ez dakit, nahi behitu, askotan ezan berra dakat, enbidi puntu batekin behiratzei etela zarautzen surfista ize. Bai dala kirol bat probatzea gustatuko zitzaitena, bai dakatela probatuta baino, gehiago.
0: Mm-hmm.
1: Osa ez bakarrik eskolakin jungean ian. Baizik eta, bueno, ba, lagun batzukin jun, pare bat tablakin eta probatu eta pare batzuk bota.
0: Mm-hmm.
1: Baino, hori hau indikan ez da gertatu.
0: Nire lagun batzuk joaten dira surfegitera, ni ez, zestakit surfegiten, enaiz inoi zibili surfean, paipoarekin orduak pasaditut, baina surfeko bai. Taula baten gainean, enaiz inoi zjarri padel surfa. Noiz baita egin izan dut, zuatzan edo ikastolarekin bai. Joan izan garenean, baina bestela nik surf ez dut inoiz egin, eta nik uste izango nitzela oso txarra.
1: Ba, behin probatu inberdu, ze azkenengo aldian nijun izan surfaitza nire lagun baten urtiak zialako lurren urtiak, emendikan musu bat, eta junginan denak surfaitea, eta tente jarri nitzan.
0: Ala.
1: Bai, bai.
0: Urrean gantzuk erakutsi barko didazu, nola egiten den surfa.
1: Bueno, ez dakite, nire piatzeko ana izen, baina esan berra dakat tente jarri nitzanean ondartza osua enteratu zala tente jarri nitzala, ze botan un buia.
0: imaginatzen dute, egia.
1: Ez agute, jasko, zintzen, ai, ama! Eta
0: gero ere egin zeinan.
1: Eta gero plan. Plantza gainea, ureta.
0: Ez que irudikatzen dut hainbeste zure surfeko jardunaldi hori.
1: Ba, bai, ba, hola izan zen. Imaginatezun moduan, hola izan zen.
0: Uh-huh.
1: Osa, parrez lertzen.
0: Ba, bai.
1: Baina hori. Nik uste eta hue diala, ondartzako profil ezberdinak ez.
0: Bai.
1: Baina gero, ondartzako pertsona mota gehiago daude.
0: Ah, bai?
1: Bai.
0: Ados.
1: Orduan ezan ningo eskizut, eta ea ber, ba, identifikatuta sentitze zean, edo ez, edo...
0: Dale.
1: Son gustatzen, edo bai. Beti baloiarekin da bilena. Osa, mm-hmm. Ez du inoiz, baloi alde batea guzten, eta normalean norbaiti joate zaio baloika da bat.
0: Ados.
1: Ni hauekin asko azarretzen naiz. Ze egia azarautzen, oikoa dala, ba, baloiakin ibilena esunean, normalean urertzea jute zara, edo marea, behian da honean, ba, pixkat ba, jendia etan da hon gunetikan urrundu iteiala. Askotan pare bat baloi, ba, bueno, desbiatu iteia eta jendean gana jutea noski nahi gabe, baina, bueno, egia da, jendiak hor badakala pixkat ba, kontrolatuta panorama.
0: Nahi.
1: Gero, hau, zure aitan lagunik onenak, musika altu jartzen duena. Bere playlista ondartasoak entzun behar duela pentsatzen du. Honen aurrian, nik uste malenen aita bezalako pertsonak berditugula, musika klasikoa jartzeko, eta gaur egun, ba, bueno, nik uste geroz eta oikoagoa dela, ba, igual aurikularrak eramatia, eh?
0: Nahi.
1: Askotan...
0: Baina nik egia da, ulertzen dudala musika jartzea, baina ez jarri, musika, ez dakit, regetoi txarren bat, nahi bat mazo jarri bat jal, baina... Regetoi txarren bat tope-topera ondartza guztiak entzuteko, ba ez. Jarri zerbait zueko ekarrik entzuteko, baxuago, ez dakit jarri altaboza erdian eta zuek inguruan, horrelako zerbait.
1: Ja, bai, bai. Eta bestela, bueno, aurikularrak daude eta listo. Imaginatu, kuadria bakoitzak musika super altu jarri berbalin bau, ba, dibidez arautzeko ondartzak Benidorreko ondartza, Mateu.
0: Ah, bai, bai, guziz.
1: Bi metroro dakazu musika superaltu eta mateu zaudela parranda gau baten.
0: Nei.
1: Eta askotan, ba, bueno, ondartzare baizun berda deskantzatzea eta relaxatzea.
0: Bai.
1: Digo. Bueno, gero, hau zuzea malen, beti erretzen dena.
0: Bai, ni naiz hori.
1: Krema eman arren, egun amaieran tomate kolorearekin bukatzen du.
0: Bai, nire defentsan esango dutala ere, erretzen naizela, baina gero bai. Erretako hori moreno bihurtzen dela.
1: Hori degia da, zuri eta izua zala...
0: Hori da, etzait, ezaldima da, erre naizela pasada bat, etzait azala altxatzen normalean moreno bihurtzen da.
1: Beitu, ba, hor zuertia da, kasu zenei, erretzen naizen ean gero azala altxaitez, eta ez da pasatzen morenoa, gero txuriako nao. Ordun hor, bai, bai, hor zuertia kasu. Gero... Goizeko lehenengoa, hau askotan gertatzea ondartzak haundiak ez dean ean, zarautzen adibidez, ez da arazoekan, bueno, bai, bada arazoekan marea
0: Goian baldin badago.
1: Altu baldin badago.
0: Hori da.
1: Baina, hauek dia, bagoizeko sortzitan dagoeneko, de haien sombria jarreta dakaena. Hor jartzeu eta gero juteia bago saltza edo bar, eta gero bueltatu iteia.
0: Nahi.
1: Hau askotan ez bazarautzen gertzen, baina bai egia dala, beti da hola jendia, goizeko sortzitatikan, arratsaldeko azken ordura arte hor da ona eguzkia hartzen. Gero, hau igual pizkat ni naiz, baina a bueno, abertzatezun zu. Selfie zalea, argazki eta bideoak etenga begiten dituena. Orain hemen, orain uretan, orain ilura barretekin.
0: Oizu zara, zalantzari gabe.
1: Bai, ez?
0: Bai.
1: Ezan berdakat hemen, ondartan kontu zibile berdala gai honekin, ze adibidez lenguan, ba bueno, guk ja ondartzatikan juna igenon, ze bueno, justo pintxopote tokatezan egun hortan, eta zeginan aldatzen, eta maleko igoian, ba, kuadria talde batek, ba, argazki grupala naizunatea, eta kubeaien atzean aldatzen ari ginean. Ordun, ba, bueno, ba, askotan, ba, argazki bat eta berezunean kontu zibilize inguruan, ba, jendia aldatzen ari da, edo igual jendiak ez du nahi rezatea,
0: ordun. Nahi.
1: Ba, horre bai, ba, kontuz.
0: Nahi.
1: Nik normalean zeltziak atatzen ditu, da nipakar garatzen naiz, ordun. Ordan arazik ez. Gero, haure bai zuzea, lo geratzen dena, eguzki hartzen hasi eta bi minututan lo dagoena.
0: Ba, hori naiz ni, eh?
1: Ez, leheno zantzazun lo egiten zen.
0: Bai, lo egiten saiatzen gara.
1: Ah, baina.
0: Nire, o sea, justa aurreko udara joan ginen lagun batzuk Katalunia aldera, eta bai. Han zeuden batzuk lo hartzen zutenak bi segundutan, eta orduak ematen zituzenak lo, gainera, erretzen ez diren horiotakoak dira orduan, ba, klaro.
1: Zortedunak.
0: Klaro, zortedunak. Eta bi segundutan lo. Eta ni saiatu arren, enaiz lo geratzen.
1: Jo. Bueno, ba, hor irakurritezu edo beste alternatiba bat.
0: Bai, hori da.
1: Bueno, aspertu ez da ingondak.
0: Ez, hori ez, hori ez.
1: Eta gero, azkenik, beti janaria dakana, hau da, patatak, sandwichak, edo zein momentutan, norbaitek esate unian, gozea daukat, pertsona horrek bere motxiratik zerbait atako jateko. Ni horien naiz, ni normalian naiz beti esatuna gozea dakatela. Baina, bueno, olakotan elatu bat hartza jutegea.
0: Ezke ondartzak gozea ematen due.
1: Bai, asko. Zeina zure elatu gustokoena?
0: Jogurra.
1: Vale, neriare bai.
0: Edo urrana. Bi. Abellana.
1: Bai.
0: Ikaragarri gustatzen zait.
1: Nei etzai gustatzen.
0: Nei ikaragarri.
1: Normalian mango edo horrela konbat hartzen dut.
0: Bai, baina mangoa da modernoa, orain jarri dute.
1: Bai, berrio da, bai.
0: Hori da.
1: Bai, bezala ni beti nikan jogurra, bakarrik.
0: Neira, txikitan hartzen nuen pitufo.
1: Pitufo.
0: Txikitan hartzen nuen pitufo eta nata, edo pitufo eta jogur. Eta aukera zegoenean koloretako birutak botatzen nizkion.
1: Baina, nola ditzei joe, fantasia.
0: Hori da, hori da. Eta, klaro, ematen zidaten bagian 2 euroko txampona, eta horrekin erosi behar nuen ogia eta izozkia. Ordan, ba, klaro, izozkia ba, posible zen txikia baina birutekin edo handia baina biruta gabe, ordan beti dibukitzen nuen hor zalantza.
1: Bai, pentsa, barri borroka bat.
0: Pentsa, lehen 2 euroan eros zitekela izozkia horrela eta gaur egon seguraski.
1: Ez, ez. Hori esan berrizun, gaur egun 2 eurokin ez erosi, oza, ezin dezu.
0: Ezin da, ezin da.
1: Ezin dezu. Zoritzarrez, 2 eurokin ezin dezu elatu bat erosi. Eta bestela txiki.
0: Ze tristea.
1: Ba, bai. Ta bueno, nik uste gaurko saioakin bukatzeko zen, nik uste ja ez dakitzen bat.
0: Bai, bai, ja demora gabe geratzen ari gara.
1: Ba, nik uste amaitu baino leno eta hau itxi baino leno askotan beti ondartza jute ganean ez, ba, oikoa da, edo nahi askotan gertatzen zain laguna ideitzei etela eta zeteitela. Ai, zez hartu ezu motxilan edo, ze amango ezu. Ordu nik hemen naiz kizuetezan, ba, ondartzara eramateko gauza erabilgarriak zein dian.
0: Osan di.
1: Eta hola hemendik aurrea ona edo eguzkia iton bakoitzero, badakazu esaio onta sartzea, eta
0: hori
1: da. Eta hola eskema mental bat itezue.
0: Osan di.
1: Ordun, horrekin hijoa. Bale. Ondartzara eramateko gauza erabilgarriak. Eguzketako krema, toalla bat, sombrilla. Ura hotza mantentzeko termo bat. Bluetooth bozgoragailu txiki bat. Hau maleren aitakin igual. Pero liburua edo aldizkaria. Karta jokoak. Freskagarriak edo fruta hotza eta azkenik poltsa bat arropa guztiarentzat.
0: A dos.
1: Eta listo.
0: Eta listo, eta bainu jantzia?
1: Ah, bueno, no,
0: eta txankletak?
1: Eta txankletak, baina hori, bueno, ondi jantzita eramatezu etxetik, anbestela eta jungo biluxik, ez?
0: Ez, baina bertan aldatu zaitezke.
1: Bueno, ba, bainu jantzia eta txankletak ere bai. Gero, kartera eta olako gauza bailotxoak ez eraman.
0: Bueno, baina autobusean joaten baldin bazara.
1: Ba, hor nik aholku bat, bakarrikan eraman autobuseko txartela eta eskudirua. Baina beste gauzak ez. Nik adibidez hondartza eskudirua bakarrikan eramatet.
0: Begira.
1: Eta, bueno, etxeko giltzak zebestera nola sartu gana izetxea, ez?
0: Claro, no. Es.
1: Baina alik eta gauza baliotxu gutxien sartu en motxilan bazpare.
0: Osongi. Iruditzen zait zerbait, niri beti ematen ditzen txazioa etxetik ateratzen aizaren zerbait azten zaidala, eta hau esan duzunean, zaten dut, ba, fijo zerbait falta dela.
1: Ez nire berdin gehautu naiz, oainen hau guztiz, seguru, panetzen gauza guztiakin.
0: Bueno,
1: seguru
0: ba,
1: zerbait zaitela.
0: Ba, entzuleren bati bururatzen baldin mazaio zerbait aztu zaiguna edo horrelakorik, ba, idatzi lasai eta urrengo saioan edo esango dugu zer aztu zitzaigun.
1: Hori da, ai, ze ondo lotu ezun,
0: Oso ongi, ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, mi esker ian, gurean izateagatik, eta horrengo bat arte.
1: Hori da, ondo pasa, eta guztiakin bakizue aprobetxatu ondartakuteko.
0: Aio!
1: Aio!

Eta gaurkoan ere iritsi zaigu, ba, zebrabidea agurtzeko ordua, baina horren aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Beraz, zuzenean hasiko gara. Antzerkiarekin hasiko gara gaurkoan, beraz, Getari Etxegarai eta Ugaitz Alegriaren eskutik, Destiny Driver izango duzue Plentziako kulturretxean 6:30. 7:30 Donostiako Gazte Eszenan, Zurriola Antzerki Eskolaren eskutik kastina izango duzue. Promesarik txikiena antzezlana izango duzue Infinitu Drama Konpainiaren eskutik Zumaiako Aitamari Antzokian 8:00. Caitlin in the Night izeneko bakarrizketa saioa Caitlin Allenderen eskutik Laudioko Herriko Plazan 8:00 izango duzue. Zerbait sartu zait begian, izeneko antzezlana Imanol Epelderen eskutik Zarauzko Modelo aretoan 8:00. 8:00 ere Lolak kolektiboaren eskutik Zambuia antzezlana Tolosako Leidor aretoan. 10:00 Kodizia Late Night izango duzue Barsanti konpainiaren eskutik Zaldibarko Udaletxeko plazan. Eta hauek antzerkiak, baina bertsosaio eta dantza emanaldiak ere baditugu gaurko agendaren errepaso honetan. Berben Pozen Jiran bertxotan, bertso jaialdia, bertsosaioa izango duzue Baionako Biltxokon, berriak antolatutako bertsosaioa izango da hau, Oiana Arana eta Onintza Enbeita arituko dira bertan kantuan, 7:00 izango da hau. Zaiako Krisol aretoan, Arkaitz Estibaiez, Ane Labaka Maioz, Julio Soto eta Maiane Txoperena arituko dira kantuan, 7:00 aurrera hau ere. 7:30 bertso itzaldia izango duzue Hortzaizeko Menta liburu dendan, Uxue Alberdi eta Miren Artetxe arituko dira, eta gidaria Nora Arbelbide izango dugu. Eta bertso afari bat, Aitor Mendiluze eta Sebastian Lizaso arituko dira Lemoizen, Andraka auzoko sagardotegian, 9:00 hasita. Eta azkenik, amaitzeko, bi dantza emanaldi. Amama emanaldia, Aukeran Dantza Konpainiaren eskutik, Horeretako Niesen kulturgunean izango da hau, eta Aztura izeneko emanaldia, 7:30 izango dena, Node Konpainiaren eskutik, Donostiako Imanol Larzabal aretoan. Eta hauek esan da, ba, saioari amaiera emango diogu, asteburu ona izan dezazuela, eta astelenean itzuliko gara berriro ere zebrabidea gurutzatzeko prest. Ongi segi!

Esker mira, Malen Frantsesena, asteburuan zuri ere eta astelen arte. Beritzere gurutatzeko zebrabidea. Segundu batzuen buruan, berriak gure gatien eta euskal gatietan. Atxaleko seietara, helduak epegira.

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroa.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Enrique Irratia.
1: Para tu comunidad.
2: Resistencia cultural. En la FM 100.
3: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
4: Son gigantes.
5: Don Quixote, Sancho, bio duzue arrazoi. Errotak dira, eta erraldoiak.
6: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
7: Noraino iritsiko gara.
8: Mendiak naturarentzat.
6: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
9: Mendiak bizirik.
7: Haize errotarik ez.
9: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Kaixo, zer moduz, hemen zintzilik irratean, musika horrena, zintzilik irrat FM eunean, horeretako irrati librean.
1: Hey, txo, zer mus?
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen.
1: Beitu, zeir itxizain mugiko horrela.
2: A ber.
3: Zintzilik irratearen kanaletik.
1: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu lako, mesedez!

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio planta.
3: Datu zentroa.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: dugun beste saio batez.
1: Hai da, ongi etorriak Aldapara. Eta biziotegea, esaten zuena bestia, bero hauekin justu.
0: Bueno, bero hauekin justu honeak etortzen, nei hasi zade txispeatzen pixkat, eh?
1: Bai, gaur jaitsi da, baina haze hasti
0: bai, izan dugun. Temperatura hor jarretzen du, bai.
1: Bai. Baten bat labearen atea itxi gabe. Bueno, ba, normalean ezin kabitu egoten gea estudian, da gaur berriz nahiko intimoa izango da.
0: Bueno, hemen entzulek ez dute ikusten, bakoitzak gela batean gaude, pixka totza, baina bueno.
1: Bai, intimoa. Aldan urrutian jarri nahiz ekikit.
0: Bueno, eta gaur rain bat ekarriko ditugu bere, ez da?
1: Bueno, gaur, bueno, ingo dugu berriak ingo ditugu. Nahiko berri eta batzu nahiko kezkagarriak izan ditugula. Gero, Carlos Aznarez, resumen latinoamerikanoko zuzendaria, kronikatxo bat bidali digu, Boliviari buruz, noi jakingo zenuten. Oin dela 6 hilabete aldatu zuten presidentea, hasi da politika, bueno, neoliberal, baina asako egiten, eta azkeneko bi asteo pasatxo, bueno, kasi dago Bolivia insurrekzio egoera batean. Blokeoak, nik daki da lau bildako ere egondu dira. En fin, Carloseko beto kontatuko digu. Eta bigarren zatian, gutxu gora bera maiketatik aurrera edo, gure arranoa, David, hor Madrilen negar egongo dana.
0: Berri izango dugu.
1: Bai, izango dugu, ba, Kubari buruz hitz egiteko. Azkeneko, bueno, akizuen blokeoa, bain dela, irurogeita zi urte dut, daudela blokeoan, baina azkeneko hilabetetan amerikanoak itxi dute, bueno, amerikanoak ez, Estatu Batuarrak. Beraiek ere amerikanoa da. Estatu Batuarrak konbustible erregaien blokeoa ere ezarri diete, eta nahiko egoera grabean daude, Kuban. Eta, bueno, Davidekin hitzen gode hortaz, ze goeran dauden, zer egiten du blokeoa, eta hori dena. Eta, sin más, nik uste ja berriekin azten gehala, ez?
0: Eta gaur zer berri.
1: Gaur zer berri. Bueno, ni hasiko nintzake aurreko larun bateko espektakularekin, zipaioak eskaini ziguten espektakularekin, Loiuko aireportuan.
0: Oberen daketen moduan, ba, ongietorriak entzuten.
1: Bai, ongietorriak debekatu dute, baina hauek badakite ongietorriak egiten. markatu. Bueno, jakin gau zen utenen, Global Subflotillako euskalkideak aiatzen ziren, hiru egun pasazituzten zionisten eskuetan, haitu ditugu ze tratamendu izan zuten, torturatuak izan ziela, bortxatuak ere izan ziela asko.
0: Bideoak azaldu zion, Israeldarrak. Gaina bideoak azaldu zion Israeldarrak
1: bertan. Ez dia mozten. Ez dia mozten.
0: Eta hor preocupantea da, igual, behaiei egiten diotena egiten diotela jakinda, imaginatu zer ez dioten egingo palestinarrai bertan, ez?
1: Claro. Claro, eta oiten dute, bideo famosoia azaldu zena, ministroa guten zala eta farrez jendearekin, oi kamarakin. Deno bakigu komisaldegitak, kamararik ez dagoen lekutan, nola aldatzen dan portadera.
0: Osea, gaine hori izango ziren las tomas
1: light. Eta ekik esan duna, hauek europear txuriak izan da, eta ezakize, en fin. Hoi penagarri izan zen, eta etxera jatu, eta traka-traka, ostia gehiago. Eta ostia gutxi balira, eo gainea azaltzen da Eusko Jaurlaritzako barne sailburu jaunak, Binen Zupiria jaunak, esanez, eske noski, bikide etakoak izan dagoa dira. Ostia, garo. Normal, nola ez gehan konturatu. Flotilla eta da.
0: Da, literalmente, era leuta el comodín de eta, ¿no? Esatan dena.
1: Bai, kuriosoan da, egun bat lehenago, Binen Zupiria azaldu baina egun bat lehenago, Macarena Olona, boxen egondakoa, justu gauza bea esantzula. Justu. Osa, EAJ, nik uste dut denok, igertzen nahi garela, eskubira juten nahi dela, baina, bueno, boxeko argumentuak erabiltzen nahi da. Baina dela hilabete batzuk, hasi ziren, atxilotu bat zehonean, nazionalitatea esaten. Zerbait aportatuko balu bezala. Haidea, keino batzuk egiten, ultraeskuindarren, ezakit, mesedea edo lortzeko, beraie jakingo dute. Beraie jakingo dute. Baina, desde luego, argi egon behar dana da, bueno, ez aipatzeagatik ze erlazio historikoak dituzten, baina jotak eta baizipaioak zionistekin. Hoi, nahi dunak bilatzea dakan, baina, bueno, zipaioak jaio zirenetik gan, izan dituzte instruktore Mosadekoak izan dakoak, eta holako jende jatorra.
0: Haineko erlazio historiko.
1: Erlazio sortu zirenetik gan, eta ea jotak ere, en fin.
0: Bueno, eta, bueno, eta nazi batzuetatek beste nazi batzuetara guaz.
1: Oida.
0: Desgraziaz, bueno, duela,
1: oka.
0: Ez duela ez, duela orduak, atzo.
1: Bai.
0: Irunen, bueno, ba, desokupa...
1: Desokupa CIL.
0: CIL.
1: Castilla y León.
0: Ah, vale. Oh, joder, handik aneterri behar izan dute. Baya, triste. Bueno, ba, Irunea iritsi zen, eta ni uste oberena, ba...
1: Bai, Aitor, antxeterratiko laguna, bidali dugu kronika, eta bea azaltzea, bena.
2: ¿Y qué tienes que te tengo miedo
3: a ti?
2: ¿Eh?
3: ¿Te crees
2: que te tengo miedo?
3: A mí no me tienes que tener miedo. Tienes que tener miedo a los 20 que van a venir. De aquí a dentro de 5 minutos.
4: Entzuten ari zareten ahotsa, Luis Ángel Núñez, desokupa CIL, enpresako buruaren ahotsa da. Irunen izan da gaur. Maiatzako 28 osteguna, berriz ere agertu da desokupa CIL enpresa fasista Irunen. Goizeko eguardi aldera, enpresa ontako lau matoi, ba Dumbo auzoko familia baten etxera gerturatu dira, familia etxegabetzeko asmoz. Bere alda zabaldu da fasistei aurre egiteko deialdia.
2: Sí.
5: No, escucha, que eso no es una falsa denuncia, porque estás diciendo cosas
2: falsa denuncias.
4: Eta osokideak hainbat antifasista bertaratu dira, elkartasuna adierazi eta presioa egiteko. Herritarren erantzun irmoaren aurrean desokupako bakideek alde egin dute. Arratsaldeko hiruretan itzuriko zirela mehatxatuz.
6: Rápido, ospirai rápido, en cuanto hay gente aquí que os planta cara. Que sí. Pero si ya sé que no queréis problemas. Vosotros lo que queréis es dinerito fácil. Eso es lo que queréis.
7: Estamos aquí organizados.
6: Que venimos. Estamos aquí cuatro. Tranquilo, que os estamos diciendo que es mejor que os vayáis ahora que cuando vengan los otros 20. Os vamos a acompañar un poco, que queremos saber cuál es la matrícula de vuestro coche, que nos viene bien para la gente.
4: Azkenean ordea ez dira berriz azaldu. Arratsaldean lagun talde handi bat zegoen zain eta koldarki ez dute haien hitza bete. Hala ere, auzoan eta herrian jarraitzen dute, eta zein momentuan berriz ager daitezkelakoan. Gogoratuko dugu Euskal Herrian jendea etxegabetzeko interbenitzen jarraitzen duela desokupa CIL enpresak. Gaztela Leongo desokupazio enpresa, eskuin muturrekoak dira sare sozialetan zabaltzen dituen bere hainbat eduki eta bideo etxegabetu nahi dituzten pertsonen aurkako jazarpena eta mehatxuak normalizatuz. Azken gertakaria, beraz, gaur bertan izan da, Iruneko Dumboa auzoan, goizeko eguardi aldera, desokupako lau matoi, aipatu dugun bezala, familia baten etxera azaldu dira, familia etxe bizitzatik kanporatzeko asmoz, eta bertan, bizi diren pertsonak mehatxatzen eta presionatzen saiatu dira, baina egoeraren berri berehala zabaldu denez auzoan eta herrian fasistei aurre egiteko deialdia azkar zabaldu da. Eta hasiera batean, ba, bizilagun talde bat bildu da etxearen inguruan, baina minutu gutxienen buruan, hainbat antifasista gerturatu dira familiari babesa adierazten.
6: Esta tarde y mañana no vamos a estar cinco. No vamos a estar cinco.
7: A las tres venimos otra vez, ¿vale? A las tres estamos aquí, chicos.
6: ¿A las tres? ¿De la tarde?
7: Sí.
6: ¿Vale?
7: Vale, hecho.
6: Vale, perfecto. Pero venid, ¿eh? No como la última vez, que os estuvimos ahí esperando. Os estuvimos ahí esperando. Aquí estoy, sí. Estabas de camino aquí hace 30 horas. Hace 30 horas estabas de camino aquí.
7: Tienes que buscar bastante gente, ¿veis?
6: ¿Qué pasa?
7: ¿No eres solo capaz?
6: ¿Qué pasa? ¿Que no queréis...?
7: No me toques.
6: ¿No queréis saltar?
7: No me toques, ¿vale?
6: ¿Los
7: radares
6: o qué?
7: No me toques,
6: ¿eh?
7: Vos cagao.
6: Vale, vale.
7: Venga, estate tranquilito.
6: Te queda muy bien el peinado, ¿eh? Tranquilo. Que lo sepas.
7: Mejor que a ti la boina.
6: Sí. Venga, nazi. Y de paso vendéis un poco de droga por el camino, ¿vale? Putos cobardes.
7: No, lo que os quiere el barrio.
6: De paso me vendes un poquito de droga por el camino. Que os tenemos la matrícula ya, tranqui, que se la vamos a pasar a todo el mundo.
8: Pues que sinvergüenza. A mi portal no entréis ya.
6: Ah, cobardes. Hijos de puta.
8: Hijos de puta de mierda.
6: ¡Hijos de puta!
1: Bueno.
0: Bueno, esta ya hemos tú.
1: Ez. Vamos hondo. Aurre intzieten, da juntzien. Juntzien. Alde intzute entita batean.
0: Eta gaina esan duen bezala, ez dugu errepikatuko, ondo esplikatu, baina gaina ez zien bultatu.
1: Ez.
0: Eta ongi etorri horrekin ezakit.
1: Bai, eta tipo esan, aipatu, gau, tipo esaten dio, de paso me vendes droga por el camino. Gau, ez dio esaten ezaren atik. Tipo horri, enpresan Javiari horretagona lerengo ikusten dana bideoan, da, bitan harrapatu diote con fardos elegantes. O sea, esan nire, eta batean uste dut amala, eta bestean 21 kilo, olako zerbait. Eta tipoa kalean dago, zakit, gutxiagotik beste jende bat kartzelan dago usteltzen, en fin, zein maz.
0: Eta jarraitzen dugu.
1: Eta jarraitzen dugu. Eta berri kezkagarria, benetan kezkagarria, izan genuna, Senpelar Berso Eskolan manden, zakit, egoera itxusi, benetan itxusia, irakasle baten gatikan, eta nik uste dut oberena izango dela aterazan komunikatua irakurtzea. Zegu beraiek baina nobeto zugu azalduko. Beraz, osoik irakurriko dut. Eta, a ber, idatzi honen bitartez, bertsozale elkarteak, Horeretako mugimendu feministak eta Oiartzungo feministen asanbladak azken denboran Horeretako Senpelar Berso Eskolaren inguruan gertatu diren zenbait eraso eta jarrera matxista salatu nahi ditugu. Berso irakasle batek bere posizioa eta erreferentziatasuna baliatu ditu modu sistematizatuan botere harremanak garatzeko eta erasotzeko. Behin eta berriz errepikatu ditu erasoak Berso Eskoletan, Senpelar Berso Eskolarekin lotutako espazio informaletan eta Berso mundutik haratagoetan. Hortaz, ez gara kasu isolatuetaz ari. 2018an indarkeria matxistagatiko salaketa jarri baizitzaion bertsozale elkartean. Orduko hartan, bertsozale elkarteak neurri batzuk adostu zituen erasotzailearekin, bertsolaritzaren esparru formal zein informaletatik desagertzea zekartenak. Beti ere, bertsolaritza erasotuentzat espazio seguru izateko asmoarekin eta horrelako gertakariak ez errepikatzeko helburuarekin. Adostutako neurriak hausten ari zela jakitean 2024an bertsozale elkarteak indarkeria matxisten kasuen kudeaketarako barne protokoloa aktibatu zuen. Aipatutako Berso irakasleak gertaerak onartu zituen eta aurreko helburuak betetzeko konpromisoak jasotzen zituen agiria sinatu zuen. Halaber, Senpelar Berso Eskolako zuzendaritzako ordezkaritzak konpromiso horiek beteko zituela, bermatuko zuela, hitzeman zuen. 2026an baina, Horeretako Senpelar Berso Eskolaren baitan, beste hainbat sexu eraso eta jazarpen psikologikoren salaketak jarri zaizkio. 2018ko lehen salaketatik gaur egunera arte, ez ditu bertsozale elkartearekin egindako lanketan hartutako konpromisoak bete eta neska gazteekiko jazarpena eta manipulazioa behin eta berriz errepikatu ditu. Autodefensa eta saretze feministari esker, jakinda bere ekiteko dinamika errepikatu dela. Besolaritzan eta herrian daukan botere posiziotik botere harremana garatzen du, manipulatu egiten du eta zapaldu, erasotu. Ulertzen dugu, jokabide hauek izatea ia ezinezkoa dela inguruan babesik ez badu eta nolabait, konplizeek ere ahalbidetu dutela erasotzaileak aipaturiko jarrerak izatea. Hala ere, jakin badakigu ez dela berso eskola osoa konplize izan. Ez da berso eskolak erabili dituen espazio guztiak ere. Informazio eza nagusi izan da urte hauetan guztietan. Aurtengo maiatzean, honen guztiarekin berri izan dute, lehen aldiz Oiartzun eta Horeretako mugimendu feministek. Bertsozale elkartera eta mugimendu feministara hurbildu diren emakumeen eskaera argia izan da. Urteetan, berso irakasle honek egin dituen erasoak eta betikotu dituen botere dinamikak publikoki salatzea. Baita horretarako, babes izan zitzakeen konplizitateak, impunitatea eta aliantzak patriarkalak salatzea ere. Hori horrela, larun batean, eguardiko amabit erditan, Horeretako kaleak hartzeko eta kasua salatzeko elkarrateratzea egingo da Horeretako foru plazan, Xenpelar, autodefensa, saretzea eta aliantza feminista da bidea. Bueno, hau izan da aterazan komunikatua, eta bihar, oi, esaten duen bezala, Xenpelarren amabit erditan elkarrateratzea egingo dute, hautena salatzeko.
0: Baina, uda... barkatu. Gaina hau da, udaletxeak ere esan du, bueno, itxi ingo dutela, ez? Edo itxi dela...
1: Bai, bai. Xenpelar bertso eskola bai. Itxi dela, ez dakit beste bertso eskola bat irekiko du, itxi behar diren ba, neurri guztiak hartuta beste berriro iriki, o beste izen batekin irekiko dute, o nago indikan hori ez dakit.
0: Ikoseko dugu. Bai. Eta, bueno, hau esan da ere, jarraitzen dugu aurrera.
1: Bai, bai, bai, ez da gozoaleko hauek esan beharra, baina ez. Esan berdia.
0: Baina aurrera jarraitu behar dugu, eta, bueno, ba, gaur, adibidez, Napso lokalean Gaztainon, izan dugu, bueno, ikasturteko azken hitzaldia. Bueno, guretzat, urtea definitzen da
1: jaiete jaiete.
0: Bai, hori da. Ordun, esan dezakegu urteko azken hitzaldia.
1: Mejor.
0: Bai, izan dugu gaur azkena izango balitz ere, bihar beste bat
1: bai.
0: Antolatu dugu.
1: Bihar, bueno, antolatu lekua uzten dugu. Euskal Herriko Irango Lagunen Komitea o holako zerbait ditzen da.
0: Hori da. Bai, eta gonbidatu berezi bat edo izango dago. Irango embajadorea. Zehazki. Reza Zabit.
1: Reza Zabit.
0: Eta bueno, hau bihar 12etan izango da. Bai. Orain esan dugun kontzentrazioa
1: bai.
0: Baino lehenago, baino bueno,
1: bai, justu da, ezketan.
0: Lehenago zama lotuta eta ez zindu atzeratu.
1: Ez gizon honen gaina agenda oso ez du daka. Osa, eguardian hemen daude, atxaldean Iruñan dago. Ez zindu, ez zintzen mugitu.
0: Bai, eta gero ere, bueno, jakin dugu, bueno, izango dela embajadorerekin batera ere, Firas Altxarani, zela
1: bai
0: Siriako
1: bai armadan parte zan basara lasatze honean oindikan eta salafistak edo llegadistak boterera heldu arroetikan eta gura ere kontatzeko zerbait izango du.
0: Eta...
1: Da esan, nahi bentzat lujo bat iruditzen zaidala, iranetaz...
0: Bai, holako pertsona.
1: Bai, iranetaz horren beste aitu dugu, ba, lehenengo personan, holako persona bat, zer dakan esateko. Hain beste gauza esaten dira, baina esaten dute besteak. Eztut, nahiko sanoa izaten dela jendeari ahotsa ematea eta entzutea.
0: beraien ikuspuntua garbiago entzutea zailagoa da. Bai. Nizan dugu saio batzuk atzera hemen Irango jendea ere, bai? Aukera eduki genuen behaiekin hitz egiteko eta Irango gaur egungo egoera aztertu genuen, baina
1: jaso genitun testimonioak, audioak, baina oso zaila zan guen genunean oso zaila zan hitz egitea beraiekin zuzenean, telefono dei bat itea. Zen komunikazioak oso moztuta zeuden, nahiko gaizki zeuden. Eta, bueno, nik uste beste hainbat gauzekin bat bezala, horretan Palestinaekin adibidez egin zenean, hasi zenean, nik uste gauzik oberen hain zana, izan zala, Palestinarak zuzenean ekarri, eta beraiek hitz egitea. Gu beraietaz hitz egitean baino, beraiek hitz egitea, eta beraiek esatea. Ze nola daude, zer diren, zer behar duten, eta nik uste kasu honetan berdin, egin berdala.
0: Bai. Bueno, eta, bueno, itzaldiekin jarraituz ere, bueno, gurekin eduki genuen demoralde honetako 8. Saioan, hau izan zen, bai, ba, urte hasierako lehenengo saioa, urte honetako hasierako saioan, Palestina eta Ekialde Hurbila, liburua aurkeztu genuen hemen Zintzilik irratian, Iñakiren eskutikan, eta nahi izan ezkero, bueno, fisikoki eskuratu, eta itzaldia fisikokien entzun, ba, datorren ekaina 11an, Kabigorrin egongo da aukera itzaldia lagerturatzeko.
1: Kabigorri Irunen.
0: Irunen, hori da. Kabigorri Irunen, Arratsaldeko 7an.
1: 7etan. Bai. Perfecto.
0: Eta ya azken...
1: Bueno, eta esan, bihar larun bata ere, gauza gutxi egongo bazeuden, beste gauzatxo bat ere daukagula. Zintzilik irratiak antolatzen duen kontzertua, Lukiek eta Perlata taldea joko dutena. Gaur arte zeuden salgai sarrerak, argaitzatan ondaren, bihar sarreran bertan, erosi ahal izango dira. Ez, bueno, kuña sartu nahi genuen, baina cosas del directo.
0: Bai, kuña sartu nahi genuen, baina arazo teknikoa. Kaina uste entzun dela fondoan, bueno.
1: Bai, atzetik zerbait entzun dela, horregatik isildu naiz. Lortuko zu, ba, ez dugu.
0: Bai, orain bai, entzun gara.
1: A ver.
0: Animo.
9: Tragotxo bat hartzen.
10: Beitu, ze iritsi zain mugikorrera.
9: A ver. Zintzilik irratiaren kanaletik.
10: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan Perlata eta Lukiek.
9: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
10: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
9: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata.

0: ¡Ona!
1: ¡Fantasía! Bitu, rock alternativo mungiatik. Eta noiz da, a ver, noiz da.
0: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean. Ni esen aetoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
0: Noski baiet? Gainera, sarrerak aurrez almentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, meze...
2: Ja, entzun dugu, orain bai, kuña. Bai, kostatu da. Baina, bueno. Bueno, azkena esan dakoa ja tabernetan ez daude, hasik ez gerturatu.
3: Azkena, landar eta argaitzatikan gaur kendu dira. Osa, que bihar sarreran.
2: Bai, horren di lekua niesen, dago.
3: Nieseneko sarreran egongo dira, sarrera batzuk edatuko dira.
2: Eta berriekin gaurkoz?
3: Bai, nik uste dut nahiko egin degula. Hau, pasatzen gea, bueno, hau du, esan dugu jaietatik jaietara, iten dugu urtea. Eta urrengo saioa jaietan, osa, que seguro nik ez da egongo saiorik.
2: Ba, ez dakit, zerbait agen entzungo da irratean, baino...
3: Igual hemen teknikariak musika selekzio bat edo, iten du.
2: Ikusiko dugu.
3: Paso dobleak, fandangoak eta blako gauzak.
2: Sorpresa.
3: Manolo Escobar, El Fari, eta hoi, eki haitzen dura normalean.
2: Hori ez da esaten, eh?
3: Eta, ina izan dugu, ezakit, rekopilatorio bat dezela. Azkeneko hilabete eta urteetan, bai ratitikan, bai auzotikan, pasadan jendia. Así con la tontería, pues ezagutu dugu nahiko jende interesgarria. Eta leku askotatikan etorriak eta nik uste ba keinutxo bat izan dute gurekin, bidali digute agurtxo bat eta ezagik ni hasiko nintzake igual Federekin hasten gea. Federico Giuliani da Argentinako sindikalista bat. Pasa ditu Euskal Herrian, Bilbo inguruan dagon etxe batean enaizela gogoratzen izenekin. Ekierez. Dago

0: Bueno.
1: Que siempre.
0: Bueno, hoy sin San Fidelo, ¿no? Sartu zaigu Fidelo, men. Ui jakin aida eki. A ver. Bueno, ya bukaer aldea etxak ea. Aipatu, bihazte barru, ez dakit saioa musika gozere gongo dan, amen.
2: Ni horren gauden lekuan ez genez.
0: Ez, gu behintzat fizikoki, hemen ez gira egongo, jaiak direlako, gaztainoko jaiak, amabi, amairu, amalau, ekainak amabi, ekainak amairu, ekainak amalau, ekainak amabi bai, kontzertu potentea dago.
2: Bai, amabi zen amairuan kontzertuak kongo dira, eta amabian netorko dira los zopilotes.
0: Zopilotes txirriauz. Oi, jende asko mugitzen du.
2: Ezakit euskaldunak dien, nafarrak, mexikarrak.
0: Nafarmex, uste dut diela. Ezakit aurrekoaren san nun, noiz baite, estudio bat inbergo da, zergatik Euskal Herrian, musika mexikanoa horren beste arrakastadakan. Belaunaldi gainea, oza, negora zoi lezen kantaban, oi, mexikanoak, oain goi ere, gazte ere gustatzen zaie. Zer gertatzen den.
2: Ba, eta, bueno, zopilotosekin batera ere Ximaurro edukiko dago.
0: Bai, Ximaur.
2: Eta hurrengo...
0: Horeretako gaztetxean ensaiatzen aitzen ditugunak.
2: Hori da.
0: Etxetik gertu.
2: Ni aste no entzutan dut.
0: Bai,
2: suertez ez dute asko desafinatzen.
0: Da, kuriosoa, hauek iten dituzte bersioak... Rock radical basko deitzen zara, bere garaian punkola klasiko, euskal pues, punk klasikoena
2: adaptauz a su época.
0: Hoi da, oso gaztea dia. Pasatzen zera gaztetxetikan, ensaiatzen nahi dienean, da dio, ui, cicatriz.
2: Hai, beste batzuk igual nostalgiko dute ditu.
0: Bai, ezagir.
2: Baina, oso ondo...
0: Kuriosoa.
2: Oso ondo jotza dute. Eta gero, namairuan, bueno, denek jakingo zuten bezala Digibull, baina...
0: No! No!
2: Bai, aurten ere. Bai, zalantzagen ekan ekarri du ez, baina... Bai, azkenean bai. Eta...
0: Zein gode zute, Digibull jubilatzen denean?
2: Ja, pixkanak arreleboa bilatzen hasi barko, bai.
0: Josuz.
2: Baina, bueno, Digibull aparte gaztetxean ere, ongo dia Laino Beltzak, Argi eta Garbi, eta Konbialari taldeak. Aparte, bueno, ere... DJ gehiago egongo dia jaietan zehar. Orduan, bueno, hoi kontzertu egeko, eta gitarra guztian
0: egazute. Lanbaten ere esan egiten dela afari, auzoko afaria, afari herriko ja. Sontu jantzen ba jentea entzako?
2: Bueno, kupoa topea jarren un irureun persona.
0: Irureun persona.
2: Ja,
0: kasina.
2: Bai, beste da pixkanak agerostan diago egiten ari zen.
0: Bai, eta frontoia hoen digan ez da onditu, ez?
2: Erriko ja bestela galitzen zaio.
0: Ja, erriko ja urriko izango zen.
2: Erriko ja, pari industriala.
0: Iriko ja.
2: Bueno.
0: Bueno, hoi jaietaz esan behar genuna. Bihar gogoratu, bihar gauzez beteta datorrela. Gura auzoan, bintzat, amabitan, zita importantea dugula, Irango enbasadorea datorrela, Davidekin ere Iranez itzein dugu, eta lujo bada, lehenengo personan, olako kargo importante bat aitzea, esatea, zer dakan esateko.
2: Olako aukera gutxita.
0: Bai, aukera gutxi izango ditugu, ala zuzenean ikusteko, eta ni bintzat aprobetsatuko ez, eta nahi duenak ere. Eta atxalde gau partean, zintzilik irratia kantolatzen duen kontzertua, Perlata, Lukiek, etxe nintzen goratzen, hola dakat burua.
2: Eta, bueno,
0: oi,
2: animatzeko ere.
0: Punk rock, hola potente xamarra, hola gorputza pixkadarin mugitzeko, ja berua jundiela, fresko honekin ja berriro mugitu daitekela gorputza. Eta asko jaio ez, zer bere joeki?
2: Uz, nekea.
0: Nekea. Pues zer bere gehiago ez baldin badaka, igual ja agurtzen gea, eta agurtuko gea abestitxo batekin. Gure teknikariak nahi badu. Tonight the streets are ours. Osa, nire ingelesez bikainan. gabontan kalea gurea dia. Eta hasian berriakin hasita, esan gabontan ez, gauero eta egunero kaleak izan berdiera guriak, etxagurranak. Eta zemaz, amets politak izan, eta urrengor arte.

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazan lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroa.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik. Bizirik.

0: Etxo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer itxi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Laino guztien azpitik, eta muga guztien gainetik, hemen dago zintzilik irratia.

Nola ziurtatzen du gizaki batek beste baten gaineko boterea? Sufriaraziz. Obedientzia ez da aski. Mina eta humilazioa eragitean datza boterea. Hasi altzara ikusten horta zer mundu mota ari garen sortzen. Izuzko, traiziozko eta oinazezko mundu bat. Aurrera bidea gure mundu horretan min handiagorazko aurrera bidea izango da. Zibilizazio zarrek aldarrikatzen zuten maitasunaren eta justiziaren gainean eraikiak zirela. Gurea, gorrotoaren gainean dago eraikia. Gainerako guztia suntxitu egingo dugu. Guztia. Ez sekula aztu. Beti izango da boterearen kutsadura etengabe azten. Etorkizunaren irudi bat nahi baduzu. Irudi

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroak.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.